0: tamén un helicóptero medicalizado co seu equipo sanitario. A chegada dos equipos de emerxencia comprobouse que non era preciso empregar material de escarceración, xa que o ferido xa estaba a ser atendido polos sanitarios. Despois de ser estabilizado no punto, poido ser evacuado unha ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira. Os bombeiros revisaron ademais o trator que quedara emborcado nun terraplén e confirmaron que non presentaba perigo. Protección Civil descartou tamén calquera fuga de combustible. Finalmente, os propietarios encargáronse da retirada do vehículo coa súa propia maquinaria.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

Radio de Galicia. Música e información.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señor Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrución. O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestructura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
3: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, que un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que sexa unha realidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como...

Cevicas, sí radio, somos como a ti.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533 ao seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización da estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestructuras e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas e recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. Estados Unidos e Irán cancelaron as conversacións que estaban previstas para este venres en un complexo turístico de Suiza, no marco das negociacións para avanzar cara a un acordo de paz definitivo. A suspensión foi confirmada polo Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Horas antes, a Casa Blanca xa anunciara que o vicepresidente estadounidense cancelara a viaxe prevista por problemas logísticos. Dende Washington recoñecen que este tipo de negociacións son complexas e que a súa organización non sempre resulta previsible. A administración estadounidense evitou concretar nova data para o encontro, aínda que asegura que o diálogo continúa aberto e que informará cando haxa novidades sobre os seguintes pasos. Segundo explicou o propio vicepresidente, a negociación require non só traballo técnico, senón tamén a implicación directa dos líderes políticos de ambas partes, o que complica a coordinación. No memorando de entendemento xa asinado entre ambos países, establecíase un prazo inicial de 60 días a contar dende este venres para negociar un acordo de paz definitivo. Ese eventual pacto debería ser ratificado posteriormente mediante unha resolución vinculante do Consello de Seguridade das Nacións Unidas.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 5.
1: As 4 en texturas, sí radio. Somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrución. O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestructura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
4: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, que é un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que se é unha realidade.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 8 a 6, a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort, e situálos, dar unha situación tamén de seguridade, de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente texto, como está facendo o Concello de Viana, non?
2: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son a Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
4: Pues vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
2: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que siguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mientras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona. O detido en Ponte Caldelas, despois de protagonizar unha fuxida polo monte despois dunha presunta agresión machista, ingresou no cárcere da Lama por orden xudicial este xoves. O arrestado, un veciño de 43 anos, coñecido como Picacho, estaba en paradoiro descoñecido dende este martes, cando presuntamente agrediu a nai do seu fillo e marchou co bebé dos dous de 13 meses. A desaparición do menor activou un amplo dispositivo de búsqueda da Garda Civil na parroquia de Tourón, con drons, cans e varias patrullas sobre o terreo. Unhas 3 horas despois, o bebé aparecera san e salvo nun espazo público próximo á vivenda familiar, mentras que o pai continuaba fuxido. Durante 2 días, os axentes centraron a búsqueda en varios puntos da contorna, especialmente na vivenda da súa parella ou exparella e na casa da súa nai, ante a posibilidade de que acudise a algún destes lugares para conseguir alimento ou refuxo. Finalmente, este xoves pola mañá, o home foi localizado nas proximidades da vivenda da súa parella grazas á vixianza con dron. A detención produciuse sen incidentes e sen que o arrestado ofrecese resistencia. A xuiza decretou o seu ingreso en prisión por condenas pendentes anteriores, entre elas por lesións no ámbito familiar. Ademais, segue aberta unha nova investigación polos feitos destes días por presuntos delitos de maltrato habitual, lesións, ameazas e coaccións. Como medida cautelar, tamén ten prohibido achegarse ou comunicarse coa muller ou co seu fillo.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: este bolo ainda sigue traballando no desencombro, nos desescombros. De feito, a localidade está a buscar un terreo, buscaban as últimas horas do día de onte un terreo para ir depositando os procedentes dos traballos que se están a levar a cabo nas zonas máis afectadas polas chuvias torrenciales, polas riadas da pasada semana. Tamén siguen os traballos intensos en varias estradas. Unha estrada, concretamente a Ourense 904, aínda permanece cortada por mor da desfeita que sufriu durante as riadas. A situación de nivel, según a Dirección Xeral de Tráfico desta estrada, é negro.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Día negro, domingo negro, nas costas galegas, con un total de 3 persoas falecidas neste domingo negro. Unha muller faleceu na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Areal. Según informou o 112 Galicia, varios particulares contrataron cos servicios de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar un dos alertadores sin dúas cara mosquera do posto de Cormona que asiste a todo lugar grupo de emergencias

Da fuga a praia de Quiña de Doniños no concello do Ferrol despois de sufrir problemas mentras nadaba preto das rochas. O aviso ao 112 produciuse ás 5:40 cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado na zona do areal. Nada máis recibir alerta, reactivouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, Salvamento Marítimo, Servicio de Gardacostas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da agrupación de voluntarios de protección civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servicio de Gardacostas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras en Ferrol. No peirao, efectivos policiais e personal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os sanitarios non só puideron confirmar o falecemento do home. Unha muller falece despois de caer por unha cana de prior en Ferrol. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá deste domingo, cando un particular solicitou axuda tras presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitouse polo acantilado e tras a caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia, un operativo de emergencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio Sanitario de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que enviou un UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso a esta zona. Unha vez no lugar dos feitos, o personal sanitario confirmou o falecemento da muller, segundo indicaron as graves lesións provocadas por o impacto da caída. Me sito.

hai aviso de treboadas e fortes. En las Meteo Galicia.

programarse para hoxe a tarde, con ascensos de temperaturas que van a ser moi altas no día de hoxe e treboadas en algúns puntos normalmente de luz.

vamos a estar en Galicia. O tempo en Galicia, comenzamos polas temperaturas. En Vigo comenzamos polas máis baixas, que estarían en Lugo, 21 grados. A Coruña 21 grados, Ferrol 21 grados, Pontevedra 22 grados, Santiago de Compostela 22 grados e atención, Ourense, Vigo 23 grados. Dímete o Galicia que este luns Galicia queda nunha zona intermedia entre o anticiclón situado sobre a Península Ibérica e unha fronte pouco activa no litoral atlántico. Con esta situación comenzamos a xornada con nubes de tipo alto en xeral, brete máis costeiras no litoral norte e probabilidade de chuvascos no litoral oeste da Coruña e litoral de Pontevedra. Pola tarde medrarán as nubes de evolución no interior, con posibilidade de algún chubasco ocasional de carácter treboento. As temperaturas experimentarán un novo ascenso nas mínimas e as máximas quedan sen cambios, con lixeiros descensos no litoral. O vento soprará frouxo de compoñente norte na franxa costeira e de compoñente sur no interior. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe, día 22. Para mañá, martes 23, Galicia manténse na influencia das altas presións, con aire moi cálido en superficie. Agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, e con posibilidade pola tarde de que se registre algún chubasco illado de carácter treboento. As temperaturas experimentarán un moderado ascenso, quedando en valores moi elevados tanto as mínimas como as máximas. O vento soprará frouxo de compoñente leste. E xa para o mércores, que é festivo, o que nos di Meteo Galicia é que será unha xornada de alta inestabilidade atmosférica, aínda con aire moi cálido en superficie e co achegamento das baixas presións dende o Atlántico. Con esta situación vamos a ter intervalos de nubes de tipo alto e brete máis nas rías baixas. Co avance da tarde iránse formando núcleos treboentos que van deixar chubascos localmente fortes e acompañados de sarabia. As temperaturas sufrirán un moderado descenso no litoral, lixeiro no interior. O vento soprará frouxo de compoñente sul. Isto que nos di Meteo Galicia para estos tres días cálidos y de auténtico verano.

0: A primeira hora, ao fio da manhã.
1: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
2: Muy ben, pues eu creo que hai máxe o di todo, ¿no? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco, vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, ¿no? Apoyalos, darlles confort, situálos, dar unha situación tamén de seguridade de que as administracións van a reaccionar rápidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, ¿no? Pero é verdad que tamén nos atopamos ante unha situación donde incendios do grao pasado, ese monte pelado absolutamente, que non fai de barreira natural para a caída de auga importante que foi dunha tormenta, pero que ao final incendios máis abandono implica catástrofes, non? E hoxe, nos o que demandamos aquí claramente que se active o plan de emerxencia, non hai motivo para non activalo. O que estamos vendo aí é que realmente, se isto non é unha emerxencia, cal é, non? E por tanto a Xunta debe activar a emerxencia e a xeneración deses recursos que permita ademais a aplicación dos plans de emerxencia. Por tanto, con toda a prudencia, con toda a responsabilidade deste momento, sí que pedimos que a Xunta active ese plan de emerxencia e que poña todas as administracións a traballar para salvar a situación na que se atopan estes veciños, apoyalos con rapidez, con urxencia e para reparar todo isto que é realmente, bueno, é impresionante como está todo, ¿no? Insisto, despois haberá tempo, porque durante todos os anos estuvemos falando desde os pasados incendios que asolaron a provincia de Ourense, durante todo o inverno estuvemos falando precisamente disto, non? De recuperar, de non deixar abandonadas zonas dos incendios. Ahora mencionaba o alcalde, non? Talas a madeira, pero non se saca fora de ali, co cal todo isto é unha verdadeira barreira que avanzou e que se levou por diante todo, non? E a situación persoal, pois, realmente dramática. O que pedimos é iso, non? Prontitud, rapidez, que se declare o plan de emerxencia. E tempo era para analizar as consecuencias, porque efectivamente o que temos que facer agora é pois salvar a situación de todos os veciños e recuperar todo o que se poda recuperar e volver a sanear todo este núcleo.
1: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son A Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e O Castro. Germán García Ávila.
3: Bueno, ben, eu creo que sabedes qual é a situación, non? Isto é un tsunami, non? Está todo arrasado. Este quizás é o punto máis conflictivo. Tamén está o punto... Aquí son 4 pobos que están afectados, non? Son A Bouza, que é onde estamos, está Pixeiros, está O Castro e está Prado Cabalos. En principio parecía que Prado Cabalos era o máis conflictivo porque hai inxentes cantidades de material orgánico de pedras presionando os pilares dunha ponte, e se esa ponte se viña abaixo, pois o pobo de que está a 100 metros máis abaixo que Prado Cabalos hubiera desaparecido. Bueno, parece ser que resistiu, están quitando moito material ahora para que a presión se sea menor, por si volva a chover, e ese era o principal problema. Pero logo chegamos aquí e atopámonos con isto, non? Porque isto sí que é un auténtico desastre. Ben, aquí, como vedes, están afectadas, a sorte que moi poucas casas afectadas, pero o resto de aquí que este

0: Pois bueno, había un regato, ese regato traía agua que vén de arriba do testeiro, acumulado, como temos un problema que os incendios do ano pasado deixaron completamente pelados os montes, e vieron a facer cortas, pero esas cortas, moitas delas están sin retirar os árbores, as árbores, e despois a maleza non a retiran, e iso todo foi o que impediu que a agua transcurriera sin ningún tipo de problema. Empezou a arrastrar, arrastrar, arrastrar, e chegou a armar isto. Aí abaixo hai outro sitio moi importante, porque as estradas están cortadas, é dicir, hai unha estrada que vai desde a Boza, onde estamos, a Pixeiros, vale? Esa está cortada, e din que van a estar cortadas durante moito, moito tempo, porque prácticamente desapareceu esa estrada. Logo temos no Castro tamén outra estrada cortada, e teñen saída, pero para sair do Castro hacia fora teñen que andar moitos quilómetros, que antes non, antes eran simplemente 8 quilómetros, no, perdón, 800 metros, estaban xa na U533. Bueno, que estamos esperando? Pois estamos esperando que a xente que os seus domicilios teñen seguros, que den parte, que veña o consorcio, que valore, e a partir de aí retiraremos todo este material. O que se fixo foi baleirar por esta parte de aquí, para que se volva a chover, que escorrente agua sin ningún tipo de problema, en espera de poder actuar sobre o resto de toda esta morea de residuos que hai aquí, unha vez que se está feito o peritaxe. A Diputación estaba traballando, agora está traballando aí na estrada, quitando algunhas pedras. A Xunta de Galicia, que ten competencia na U533, está traballando abaixo nese pilar que comentei. E bueno, non sei que atendemos a xente o que podemos, moi preto dela, é dicir, non tiñan agua ni luz. Nos xestionamos onte de mangueiras que comprobou que mercamos nos no concello, xa teñen agua. Agua potable non teñen de momento, ou non tiñen, tuvemos que traerla do concello, xa a trouxemos. E nada máis, tratamos de estar todo pendente destes, todos estes días ao lado deles, para tratar de resolverlle dentro das nosas limitacións pois os problemas que teñen. Esperemos que isto se termine rápido, todas as administracións están volcadas, e espero que non chegamos que ter a necesidade de isto de llegar como unha emergencia, e a partir de aí seguir dando pasos solicitando axudas. Pero bueno, eu quero ser unha valoración técnica e política, e claro, nos temos que o concello acompañar primeiro que esas gestións as fagan. Se non as fan, non tomaremos, non nos vai a temblar o pulso, convocar un pleno e solicitar pois as axudas que sexan necesarias, utilizando os métodos legais establecidos, cualquiera que sexa.
1: Yo tenía dos preguntas. La primera, si hay personas con especial vulnerabilidad aquí, pues veíamos un acceso para una persona, entiendo, con movilidad reducida, y si se va a solicitar a la Xunta la declaración de zona de emergencia.
0: La zona de emergencia, yo se lo comenté, te contesto en castellano, ¿no? Porque me preguntas en castellano.
1: Okay.
0: Bien. Sí, yo cuando la presencia, cuando estuvo aquí la consellera del ramo, yo se lo planteé, le dije que yo entendía que esto parecía que es de libro, ¿no? Lo que hay aquí, porque esto no es nada, no hay más. Ella dijo que eso era una decisión que tenía, correspondía al presidente de la Xunta de Galicia, que ya le trasladaría la situación, trataría de ser una imagen fiel de lo que aquí ocurre, y luego es una decisión de ellos, porque es técnica también. Nosotros como concello no estamos capacitados para saber técnicamente cuál es la valoración que esto necesita hacerse, ¿no? Lo que hay que invertir aquí. Por tanto, ellos sí que tienen técnicos, si estuvieron aquí, van a hacer una valoración y a ver si consideran que es necesario. Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien, y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
1: Y con respecto a eso, esos vecinos vulnerables, un vecino con movilidad reducida.
0: Aquí hay un vecino que perdió la silla, un elevador que tiene para llegar a casa también lo perdió. Entonces yo acabo de terminar de hablar con su hijo, me dijo que tenía seguro la casa, le dije que por favor que hicieran las gestiones ante el seguro y que vengan a hacer una valoración, porque es mucho más rápido. Eso entra por el consorcio de seguros y eso es más rápido. Si luego hay que esperar a las ayudas de las administraciones, todos saben que son más complicadas y más lentas, ¿no?
2: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona.
3: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este venres a Corporación Hijos de Ribera, fabricantes de a cervexa Estrella Galicia, como exemplo dunha Galicia competitiva, innovadora e comprometida co territorio durante a inauguración da nova sede da compañía na Coruña. Rueda puxou en valor o papel da empresa como símbolo da identidade galega e salientou a súa capacidade para medrar dende o local e proxectarse internacionalmente sen renunciar as súas raíces. Alfonso Rueda.
4: Se a Estrella le va tan bien, e creo que a Galicia tamén, é porque tenemos esa unión. E igual que los gallegos vamos por el mundo presumiendo de cerveza, que nos abre muchas puertas, Estrella Galicia va por el mundo presumiendo de gallega. Y al final esa asociación, ese hermanamiento permanente, creo que funciona muy bien. Insisto, es síntoma de muchas cosas. A los gallegos se nos quiere por cómo somos, por lo que hacemos, esa Galicia calidade en la que insistimos tanto, lo cual Estrella es una muestra perfecta. Funciona y funciona cada vez más.
2: O presidente lembrou que hai un ano se inauguraban no Parque Empresarial de Morás as novas instalacións de Estrella Galicia, que cualificou como a fábrica máis grande de España no sector e unha das máis importantes de Europa. Segundo explicou, estes investimentos reflicten a boa marcha da compañía e tamén a súa aposta por seguir xerando riqueza e emprego dende Galicia cara ao exterior. Rueda aproveitou ademais para destacar as políticas da Xunta de Apoio Tecido Empresarial con iniciativas de formación, innovación e ampliación de solo industrial. Neste sentido, lembrou que o goberno galego prevé crear 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial antes do ano 2030. O titular do Executivo remateu agradecendo o compromiso de Hijos de Rivera con Galicia e definiu Estrella Galicia como un dos grandes emblemas da marca Galicia
5: Calidad. A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestructuras e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas e recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Bolo tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
6: Eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort e situálos, dar unha situación tamén de seguridade, de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non?
2: Besteiro vinculou ademais os danos co Estado, no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son A Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e O Castro. Germán García Ávila.
0: Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, poden desarrollar su vida como hasta ahora.
2: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade.
7: Estamos contigo.
8: Estamos contigo.
7: Estamos contigo.
9: Sí, Radio. Somos como tú.

Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urxente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desplazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servicio de Gardacostas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. Por en malia os intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado ao lugar, non foi posible salvarlle a vida á muller. O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre Administración e Senador Santos será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como Abouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrucción. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.

0: Primeira hora, o fío da mañá.
1: Unha menor de 13 anos foi trasladada ao Hospital Universitario Lucos Augusti despois de ser localizada este xoves en estado de grave intoxicación nas inmediacións do río Miño en Lugo. Os axentes da policía de barrio acudiron a unha zona recreativa da área fluvial despois de recibir o aviso de que había unha persoa no chan e aparentemente indisposta. Ao chegar atoparon a menor en bañador e coa roupa completamente mollada. Pouco despois, os seus pais puideron ser localizados e acudiron ao lugar. Segundo fontes policiais, a moza presentaba síntomas compatibles coa inxesta de alcohol ou de algún outro tipo de sustancia. Alternaba episodios de somnolencia con momentos de euforia, non era quen de manter unha conversa coherente e tiña continuas náuseas, incluso mostrou unha actitude agresiva cando os axentes intentaron colocala en posición lateral de seguridade. Ante o risco de hipotermia, foi cuberta con unha manta térmica mentras agardábase por unha ambulancia. Finalmente, o personal sanitario decidiu o seu traslado ao hospital. Nas primeiras comprobacións, a menor aseguraba non lembrar o sucedido. Ademais deste caso, a policía local de Lugo interviu noutras incidencias relacionadas co consumo excesivo de alcohol, entre elas a atención a outra menor en estado de embriaguez despois dunha celebración de graduación, así como o traslado ao hospital de varias persoas localizadas inconscientes ou desorientadas en distintos puntos da cidade. O xulgado de instrucción de Vila García de Arousa decretou prisión provisional comunicada sen fianza para 5 das 12 persoas detidas este martes no operativo antidroga desenvolvido en Cambados en outros puntos do Salnés. Ademais, outros 4 arrestados quedaron en liberdade provisional coa obrigada e comparecencias mensuais no xulgado, retirada de pasaporte e prohibición de abandonar o territorio nacional. Para os 3 restantes acordouse liberdade provisional sen fianza e sen medidas cautelares adicionais. A operación dirixida pola Audico da Policía Nacional e coordinada polo xulgado Vila García incluíu rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos xudiciais de Vila García e Cambados, así como nun dos domicilios da Comunidade de Madrid e outro en Vigo. Entre os detidos figuran tamén persoas vinculadas á familia Charlín. O operativo estivo marcado pola morte dun mozo de 31 anos en Corbillón, en Cambados, despois de recibir un disparo presuntamente efectuado por un axente da Policía Nacional durante un rexistro. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias do falecemento.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

Saudos, moi bons días, benvidos e benvidas a Si Radio de Galicia neste 22 de xuño de 2026. Y en Si Radio de Galicia, isto é Galicia Primeira Hora. Saudos de novo no nome do equipo técnico e de redacción, saudos de Gabino Porto.

0: Domingo Negro, na costa galega, con tres persoas falecidas, dúas por afogamento, unha persoa por caer dun candil. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no municipio coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Areal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4 e media da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar da auga unha muller á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urxente. Incluso se desplazou un helicóptero medicalizado que chegou á zona para reforzar a intervención por hemalia aos intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado no lugar. Non foi posible salvarlle a vida a esta muller. E tamén un bañista faleceu na praia de Cariño, na zona de Doñiños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras nadaba preto das rochas. O 112 Galicia recibiu o aviso ao redor das 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do Areal. Nada máis recibir alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, Servicio de Gardacostas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servicio de Gardacostas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e personal sanitario cunha ubimóvil para continuar coa asistencia, porén os sanitarios só puideron confirmar o falecemento deste home. Repetimos, ocorriu ás 17:40. E pola mañá, unha muller faleceu despois de caer por un candil na zona de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso ao 112 produciuse ás 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar esta caída. Segundo explicou, a muller precipitouse polo acantilado e despois da caída, tras golpearse contra unha rochas, moi estiva, estaba en un estado moi grave. Ademais, advertía de que non había forma de acceder a ela por terra. Tamén participou no operativo de rescate un helicóptero para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E estamos xustamente no luns 22 de xunio, pasaron 5 días das riadas de Viana do Bolo. O concello de Viana do Bolo busca un terreno alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espazo e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis danadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inmediacións, as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo distintas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastes de terra en varias aldeas de Viana do Bolo, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Hai aínda unha estrada cortada en Viana do Bolo, unha estrada cortada, e continúan os traballos noutra, na Ourense 533, continúan os traballos de recuperación e tamén continúan, por suposto, nesa estrada cortada que justamente a Estrada, Ourense 0904. Está cortada en dous puntos, no punto quilométrico 4-5-8 e no punto quilométrico 6-8. E o nivel non se pode pasar por ela. O nivel é negro, según informa a Dirección Xeral de Tráfico. Na 533, na Ourense 533, os puntos quilométricos complexos son o 95 e o 98. Hai un carril cortado. Pídese moita precaución, pero si sí se pode pasar por este vial no día de hoxe.

Extinguido después de 9 días o incendio de Padrón a Coruña, que queimou 298 hectáreas arboladas e 74 rasas. Galicia entra no verán rozando os 39 grados no seu interior e con mínimas que casi non baixan dos 14. Alerta vermella por treboadas na montaña de Lugo, que coincidiron con aviso vermello por calor en 109 municipios. Galicia prepárase para o San Xoán con chamamento a prevención e amplo dispositivo de seguridade. Arranca a folga do comercio da alimentación na provincia da Coruña, que abarcará San Xoán. Afirman ou creen que pode ser un éxito. Detido un home que portaba cocaína, heroína e hachís por un suposto de tráfico de drogas en Pontevedra. A Xunta vai realizar o vindeiro xoves e o vindeiro venres probas de funcionamento das sereas de aviso en 41 presas. Iberdola renuncia a construir unha planta de metanol en Begonte, Lugo, e vaina trasladar a Huelva. Atopan o cadáver dun home de 83 anos flotando nas inmediacións do porto de Tragove, en Cambados. Rueda urxe un estatuto marco para os médicos. Si se produce un cambio de goberno, teremos que exixir con máis potencia. El Pulpo presenta un ERTE para 15 traballadores na súa sede da Coruña durante 8 meses. Piden 14 anos e 6 meses de prisión para un home que intentou matar a súa exparella clavándolle unha lanza en Vigo. Un experto galego do CESIF valora que as novas normas para cultivos con edición xenética simplifican o paso a ensaios. E un home enfróntase a 7 anos de prisión acusado de agredir sexualmente a un varón en o barco de Valdeorras, Ourense. Un coche dase a fuga despois de causar un accidente urbano en Santiago con outros 3 coches afectados. O Partido Popular de Galicia insta o Goberno Central a cumplir e eximir as mariscadoras do pago temporal á Seguridade Social. Son noticias de Galicia. Neste 22 de xuño pasamos a contar algunhas cousas de España e o mundo. O Consello Xeral do Poder Judicial estudiará hoxe abrir un expediente a Peinado polos seus comentarios sobre os escoltas de Begoña Gómez. O abogado de Begoña Gómez denuncia ao xuiz Peinado ante o Consello Xeral do Poder Judicial por coñecer o auto a través da prensa. Estes comentarios sobre os escoltas din que poderían axudala a escapar se fose necesario. O xuez Peinado decidiu retirarlle, entre outras cousas, o pasaporte á muller do presidente do goberno. Abriu o xuízo oral, a Begoña Gómez retirou o pasaporte e prohibiulle sair de España. Bolaños considera que o Consello Xeral do Poder Judicial pode realizar unha corrección disciplinaria contra Peinado, se así o entende. Moncloa di que a orden de Peinado contra Begoña Gómez constata a persecución e a obsesión do xuiz. Abelardo da Espriella, gana a segunda volta das presidenciais de Colombia, según o preconteo.

Espriella, o candidato da ultradereita a presidencia de Colombia. Se ha recibido a felicitación de Mario Rubio e avanza cooperacións co seu futuro goberno en Colombia en migración e economía. A onda de calor continuará este luns con temperaturas de hasta 42 grados e avisos en 15 comunidades. A lei do divorcio cumple 45 anos, unha revolución social que socavou o CD, pero non desatou un temido aluvión de demandas. Explota unha fábrica en Qatar, medio cento de feridos e 18 desaparecidos. 3 mortos e 5 feridos por un tiroteo nun colexio no este de Filipinas. 2 mortos e 6 superviventes nun novo ataque de Estados Unidos contra unha suposta narcolancha no Caribe. Isto foi fai moi pouquiño, esta noite pasada. Morreu o condutor dun vehículo despois de colisionar coas cabinas de peaxe da R5 en Leganés,

E hoxe, ademais, Planas rinde contas no Congreso polas negociacións da PAC, Política Agraria Común, con Vox e IRC, pedindo máis recursos para o agro en xeral.

E atención tamén, hoxe na A8, entre o punto quilométrico 536-552, velocidade máxima limitada a 80 km hora. Por Néboa, todos os carrís, ambos sentidos. Dende as 8 da mañá, nivel amarelo, entre Lourenzá e Abadín. Distintas obras en distintas localidades de Galicia. Nas estradas galegas, precaución en xeral.

Temperaturas muy altas esta mañana na Comunidade Galega, as das máis altas de este ano. Nas principais cidades. Pasan todas dos 20 grados, 20 grados en Ferrol, 21 na Coruña, 21 en Lugo, 21 en Pontevedra, 21 en Vigo, 23 grados en Ourense, 22 grados en Santiago de Compostela. Dimeteo Galicia que Galicia queda hoxe nunha zona intermedia entre o anticiclón situado sobre a Península Ibérica e unha fronte pouco activa no litoral atlántico. Con esta situación, comezamos a xornada con nubes de tipo alto en xeral, brete más costeiras no norte, no litoral norte, probabilidade de chubascos no litoral oeste da Coruña e litoral de Pontevedra. Pola tarde medrarán nubes de evolución no interior, con posibilidade de algún chubasco ocasional de carácter trebuento. As temperaturas experimentarán un novo ascenso nas mínimas e as máximas quedarán sen cambios, con lixeiros descensos no litoral. O vento soprará frouxo de compoñente norte na franxa costeira e de compoñente sur no interior. Isto é o que nos di Meteo Galicia. Con respecto ao martes 23, a mañá martes 23, Galicia manténse na influencia das altas presións, con aire moi cálido en superficie e agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto e coa posibilidade pola tarde de que se resiste algún chubasco illado de carácter trebuento. As temperaturas van a experimentar un novo ascenso, quedando en valores moi elevados tanto as mínimas como as máximas. O vento vai soprar frouxo de compoñente leste, di Meteo Galicia. E para o día de San Xoán, o mércores 24, por o día, non a noite das fogueiras, senón o día seguinte, será unha xornada de alta inestabilidade atmosférica, aínda que con aire moi cálido en superficie e co achegamento das baixas presións do Atlántico, o que vai a provocar intervalos de nubes de tipo alto e bretemas nas rías baixas. Co avance da tarde iránse formando núcleos trebuentos que van deixar chubascos localmente fortes e acompañados de sarabia, temperaturas que sufrirán un moderado descenso no litoral, lixeiro no interior, o vento soprará frouxo de compoñente sur, é o que nos di Meteo Galicia.

0: Primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: ولد الصحراء مع ذاك دار ريا.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
1: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.

0: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser a apoiar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
1: Muy ben, pues eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco, vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort, e situálos, dar unha situación tamén de seguridade de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non? Pero é verdad que tamén nos atopamos ante unha situación donde incendios do grao pasado, ese monte pelado absolutamente, que non fai de barreira natural para a caída de agua importante que foi dunha tormenta, pero que ao final incendios máis abandono implica catástrofes, non? E hoxe, nos o que demandamos aquí claramente que se active o plan de emerxencia, non hai motivo para non activalo. O que estamos vendo aí é que realmente, se isto non é emerxencia, cal é, non? E por tanto a Xunta debe activar a emerxencia e a xeneración deses recursos que permita ademais a aplicación dos plans de emerxencia. Por tanto, con toda a prudencia, con toda a responsabilidade deste momento, sí que pedimos que a Xunta active ese plan de emerxencia e que poña todas as administracións a traballar para salvar a situación na que se atopan estes veciños, apoyalos con rapidez, con urxencia, e para reparar todo isto que é realmente, bueno, é impresionante como está todo, non? Insisto, despois haberá tempo, porque durante todos os anos estuvemos falando, desde os pasados incendios que asolaron a provincia de Ourense, durante todo o inverno estuvemos falando precisamente disto, non? De recuperar, de non deixar abandonadas zonas dos incendios. Ahora mencionaba o alcalde, non? Talas a madeira, pero non se saca fora dali, co cal todo isto é unha verdadeira barreira que avanzou e que se levou por diante todo, non? E a situación persoal, pois, realmente dramática. O que pedimos é iso, non? Prontitud, rapidez, que se declare o plan de emerxencia. É tempo agora para analizar as consecuencias, porque efectivamente o que temos que facer agora é pois salvar a situación de todos os veciños e recuperar todo o que se poda recuperar e volver a sanear todo este núcleo.
0: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son A Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e O Castro. Germán García Ávila.
2: Bueno, ben, eu creo que sabedes qual é a situación, non? Isto é un tsunami, non? Está todo arrasado. Este quizás é o punto máis conflictivo. Tamén está o punto... Aquí son 4 pobos que están afectados, non? Son A Bouza, que é onde estamos, está Pixeiros, está O Castro e está Prado Cabalos. En principio parecía que Prado Cabalos era o máis conflictivo, porque hai inxentes cantidades de material orgánico, de pedras, presionando os pilares dunha ponte, e se esa ponte se viña abaixo, pois o pobo de que está a 100 metros máis abaixo que Prado Cabalos hubiera desaparecido. Bueno, parece ser que resistiu, están quitando moito material agora para que a presión sexa menor, pois se volva a chover, e ese era o principal problema. Pero logo chegamos aquí e atopámonos con isto, non? Porque isto sí que é un auténtico desastre. Ben, aquí como vedes están afectadas, a sorte que moi poucas casas afectadas, pero o resto aquí, que este é a zoa principal do pobo, pois bueno, había un regato, ese regato trae agua que vende arriba do testeiro, acumulado, como temos un problema que os incendios do ano pasado deixaron completamente pelados os montes, e vieron a facer cortas, pero esas cortas, moitas delas están sin retirar os árboles, as árbores, e despois a maleza non a retiran, e iso todo foi o que impediu que a agua transcurrida sin ningún tipo de problema. Empezou a arrastrar e chegou a armar isto. Aí abaixo hai outro sitio moi importante, porque as estradas están cortadas, é dicir, hai unha estrada que vai desde A Bouza onde estamos a Pixeiros, vale? Esa está cortada e din que van a estar cortadas durante moito tempo, porque prácticamente desapareceu esa estrada. Logo temos no Castro tamén outra estrada cortada, teñen saída, pero para sair de do Castro hacia fora teñen que andar moitos quilómetros, que antes non, antes eran simplemente 800 metros estaban xa na U533.

0: O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestructura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
1: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, que un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que se é unha realidade. Por lo tanto, nese ano 21 comprometimos a facer un centro de saúde aquí en Abegondo, que ademais é un concello que crece e por lo tanto necesita mellores servicios.
0: O centro dispón de máis de 1.200 metros cadrados, case o dobre que o actual, e abrirá as súas portas este luns 22 de xuño. Ademais, que incorpora novos servicios como unha sala polivalente para cirurxía menor, ambulatoria e atención en psicoloxía clínica, co obxectivo de reforzar a capacidade asistencial e evitar desplazamentos innecesarios ao hospital. Durante o ato, o presidente tamén puxo en valor a colaboración do Concello de Abegondo, que cedeu a parcela e executou as obras de urbanización e aparcadoiro. Rueda enmarcou esta actuación dentro da aposta da Xunta por fortalecer a atención primaria, que definiu como a porta de entrada do sistema sanitario público galego, e avanzou que o goberno galego presentará este mes a reforma integral da atención primaria en
2: Galicia. Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como

0: faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida. O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas movilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestruturas e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas se recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urgente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desprazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. por inmaliados intentos de reanimación realizados inicialmente por los socorristas y posteriormente por lo personal sanitario desplazado a o lugar, no fue posible salvar ya vida a muller. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
1: Eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort e situálos, dar unha situación tamén de seguridade de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente texto, como está facendo o Concello de Viana, non?
0: Besteiro vinculou ademais os danos co Estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son a Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
2: Pues vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
0: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que siguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona.

0: Más de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida.

Que sí, Radio Orense, a Porta de Galicia. Aquí estamos de volta unha semana máis, unha xornada máis. Saímos enfilando xa a segunda parte do mes de xuño, 22, hoxe xa podemos decir que estamos en verao pleno, un calor asfixiante, sofocante, en vísperas do que pode ser o San Xoán máis cálido da historia. Polo menos do interior de Galicia vai ser unha noite única, longa e inolvidable, a pesar de que ven sendo evidentemente a noite máis corta do ano, onde moita xente aproveitará para fazer unha sardiñada, estar en familia, cos amigos, cos amigas, plantar unha fogata, unha fogueira. Moito ollo as alertas, moito ollo os incendios forestais, moito ollo que fai moito, pero que moito calor. De feito, está activada a alerta laranxa nas cuencas dos ríos da nosa provincia, onde se van a cruzar os 40 grados e mañán vanse superar esa temperatura nalgún punto da nosa provincia. En principio, ata os xoves pensamos que non vai a mainar, e ollo tamén as tormentas que poderían volver con moita intensidade a partir do mércores. Nesta xornada de día 22 de xuño se está de Santo San Paulino, San Juan Fischer, San Tomás Moro e sobre todo Albano. Felicidades para a xente que se chama Tomás, Albano ou Paulino. Imos ir por ese repaso das temperaturas da nosa provincia de Ourense, onde se van superar os 30 grados en todas as localidades, incluso aquelas que teñen unha altitude máis que ostensible. Falamos pola zona oriental, onde Agudiña e Viana poderían chegar a marcar 33 grados de temperatura.

Falando daquela zona oriental, recordamos que Verín o barco podían chegar a 37 grados de temperatura. Na zona centro, na zona de Verín, na zona de Xinzo, Millordito, de Celanova, Allariz, Maceda, andarán as temperaturas entre os 34 e 35 grados. En Bande pasarán tamén dos 30 grados de temperatura. En la zona occidental, calor, calor, calor e moito calor. En Carballiño poderían chegar os 36 grados de temperatura. En Rosar os 40, 39 máis ou menos, punto arriba, punto abaixo. Ourense capital, Rivadavia, Leiro, Ardoia, é dicir, todas as zonas de Val. Ollo, ollo, ollo, moito ollo a esa alerta laranxa. Aparte, hoxe que un día onde se conmemora os bosques tropicales, o día dos bosques tropicales, valga a redundancia, en un clima totalmente tropical. Falando de efemérides e celebracións, onde tamén foi o Día Mundial do Sol.

E o pasado 20 de xuño foi o Yellow Day. Pero temos que destacar que na xornada de 21 de xuño deste domingo, agora poñémonos máis serios, e hai que decir que a, o que ven sendo a esclerosis lateral amiotrófica, ela, moi coñecido pois por darse de visibilidade por algún deportista como Unzué, que no sería foi porteiro do Atlético de Madrid, tamén do Celta de Vigo, se non me equivoco, que padece esta enfermidade que pouco a pouco vaite consumindo, vaite deixando pois unha persona inerte. Pois esta celebración era onte, en o Día Mundial da Esclerosis Lateral Amiotrófica, non olvidar que esas enfermedades conviven con nós e con vos tamén todos os días. Xa non só ela, sino moitas enfermidades máis. Pero bueno, xa dito todo isto, ímonos poñer en facha, ímos poñer a música que queredes, e ímos con os consellos publicitarios en Tivo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

A esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio poñémoslle nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Radio Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres ti.
1: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres ti.
3: O mundo da bachata está máis de moda que nunca, e máxime cando falamos nesta época do ano. A continuación quedamos con ese pendejo de Manuel Turizo en compañía de Clavaito. Claro que sí, en Sí Radio Ourense, a porta de Galicia.

E seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiñas aquí en Sí Radio Orense, a Porta Galicia, escoitando Tivo Una Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor. E a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

0: 11. DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial estuda abrir un expediente disciplinario ao xuiz Juan Carlos Peinado polas afirmacións recollidas no auto no que envía a xuicio oral a Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno. A polémica xurde despois de que o magistrado argumentase na súa resolución que os axentes encargados da escolta de Begoña Gómez poderían, nun momento determinado, facilitar unha eventual fuga. Esa afirmación foi empregado por Peinado para xustificar medidas cautelares como a retirada do pasaporte, a prohibición de sair de España e a obriga de comparecer periódicamente no xulgado. A presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial, Isabel Perelló, propuxo analizar se esas declaracións poderían constituir unha falta disciplinaria por unha posible falta de consideración cara ás forzas policiais. A queixa formal foi presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, que considera que as palabras do xuiz poñen en cuestión a profesionalidade das forzas e corpos de seguridade do Estado. A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial debe decidir este luns se inicia ou non o procedemento disciplinario contra o magistrado no caso, nun caso que volve situar o xuiz Peinado no centro da controversia xudicial e política.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.

Radio, Ourense.

0: Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Aí tiñemos esa combinación de directos de Sergio Dalma, Coti e Modestia. Aparte, amigos e amigas, aumentamos o ritmo, aumentamos a velocidade da música e continuamos cunha parella que no seu día causou furor, Marta Sánchez e Carlos Baute. E o xogo que ven despois deles, porque nos imos ir a esa música máxica do Caribe Mix a mediados dos 90. Amigos e amigas, seguimos en Si Radio Ourense, contigo na onda na Porta de Galicia.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Tiempo ahora mismo para desplazarnos a localidad de Viana do Bolo. La zona oriental de la provincia de Ourense foi un dos puntos máis afectados polas treboadas caídas esta pasada xornada de mércores día 17 de xullo, causando auténticos estragos en varios puntos do seu concello. Para tal efecto estamos chamando agora mesmo en vivo en directo ao seu alcalde, don Germán Ávila. Moi bo día.
3: Muy buen día.
2: Muy buen día, muy buen día. Señor alcalde de...
3: Por decir, por educación. Buen día por educación.
2: Sí, sí, por decir algo, ¿no? Germán García Ávila Arias, alcalde de Viana do Bolo, que a verdade, a xornada deste mércores quedará marcada na historia deste concello, ¿verdade?
3: Bueno, sí.
2: Por la nota negativa, decimos.
3: Sí, sí, por la nota negativa, efectivamente. Nunca hai de os habitantes de aquí nunca recordan isto. Xente máis maior non recorda que isto hubiera ocorrido nunca, porque aquí ten haber chovido durante media hora, unha hora, intensamente, pero nunca chegou a facer os estragos que esta vez fixeron, sí.
2: Falamos unhas tormentas que sorprenderon a todo o mundo, porque se estaba activada como o día anterior unha alerta amarela, pero de repente, xa pola mañán, se activaba alerta laranxa en algún punto, bueno, como son as tormentas, que en algún punto de perdimedado, pues caen con moita forza e ao mellor a 10 kilómetros non caen. E esta vez está falando mal a China, tocoulle o seu concello. Contenos un pouco como está a situación. Que localidades foron afectadas?
3: Ben, aquí foron afectadas dúas localidades catro localidades, non? Entre elas son A Bouza, Pixeiros, O Castro e Prado Cavalos. En principio, o primeiro que máis asustou foi Prado Cavalos, posto que aí foi onde se acumulou contra unha ponte que está na U533, onde se acumulou todo o que escorrentaba agua que viñan dos picos das montañas, dos cumios. Aí foi onde se almacenou todo, e bueno, había un momento de preocupación porque podía colapsar a ponte, porque estaban aí miles de toneladas presionando nos pilares e a agua non tragaba con a suficiente facilidade. Ben, eso depois o caudal do río volveu ao seu sitio, desbordouse despois abaixo, o río abaixo, en Prado Cavalos. O problema dixen que era na ponte, pero logo trasladouse a Prado Cavalos, embolsouse todo o río Camba, e bueno, causou pues eso, que varios baixos estuveran inundados e que a xente se preocupara porque o caudal do río seguía subindo. Logo xa descendeu, e o que quedou foi pues eso, barrizal e danos causados aos veciños. Pero despois, máis enriba, fomos a Bouza, e aí nos atopamos con a zona cero. Aí sí que foi realmente algo que ten un paisaxe lugar, é dicir, foi algo impresionante. É como se aquilo quedara arrasado totalmente. Bueno, pois nada, o pobo, polo medio do pobo, corre un arroyo, corre un pequeno regato. Bueno, pois aí veo agua todo o testeiro, que é o cumio que está preto destes pobos. Empezou, como non hai vegetación, por mor dos incendios do último ano, comenzou a arrastrar todo o que estaba no monte de árbores que non se habían cortado, o sea, que se habían cortado, estaba en xente coller, e todo ese matorral, pois, empezou a baixar, colapsou, e claro, produxose un auténtico debacle, pois a calle céntrica deste pobo de Abouza quedou arrasada por completo, coches desborrallados encima, os garaxes, as cadras dos animais, e alguna casa quedou afectada bastante. E bueno, pois a verdade é que aquilo presenta un panorama que é triste, é algo dantesco, sí. Outros pobos tamén están afectados, o Castro, por exemplo, quedou incomunicado, entre o Pixeiros e a Abouza ocorreu o mismo, tamén en Pixeiros correu agua e fixo daño, pero bueno, foi como o regato está por fora do pobo, pois causou simplemente danos na infraestructura, pero non no medio do pobo non afectou prácticamente a mi pouco de ciño, non? Quizá o pobo repetido, o sitio onde máis se desatou con máis intensidade e os daños son maiores é no pobo da Bolsa.
2: Estamos a falar de que estas localidades, eu entendo, como en todos os pobos do rural ourensán no verao, se chega a pasar no mes de agosto, que hai moita máis poboación, o mellor estaremos falando de danos personais incluso.
3: Bueno, pues é moi difícil decir o que pode pasar, pode haber unha hipótesis, pero bueno, podía ser, non se sabe, realmente as casas, toda a agua non chegou a afectou moi poucas casas, porque son casas de viviendas habitadas, non? Aí só afectou un par delas, ou tres, pero o resto, pero vamos, aos baixos, o resto non afectou, polo tanto, non creo que houbera ningún tipo de problema nese sentido. Si máis se provocábalos cando se embolsou a agua, porque bueno, a agua chegou a un momento determinado que empezou a asustarse a xente, logo quedou estabilizada, comenceu a descender o nivel, xa está, nos tuvemos que desaloxar unha familia aí na ponte da U533, entre o Clemente do alcalde de Viana e Xavi Dueira, máis a Garda Civil e Protección Civil do Concello de Viana, desaloxaron unha familia, unha señora, unha pequena persoa máis, pero bueno, teñen familiares preto na Gudiña e foron trasladados alá. O resto, non, a verdade é que non houve peligro a efectos de danos personales, porque realmente o que fixo foi dano por escorrentar polos torrentes de agua, as estradas, etc. Pero o que foi vivendas, pois a verdade é que afectou algo, pero non demasiado. É dicir, houve sorte nese senso.
2: Yo comentaba porque estamos vendo algunhas imaxes agora mesmo de alguna carreteira que a verdad poñen os pelos de punta. Si pilla algún vehículo circulando nese momento, pois é o que lle comentaba, que podía ser moito máis importante.
3: Sí, claro, sí.
2: Agora mesmo, como está a situación? Que carreteras están cortadas?
3: Están cortadas, vamos a ver, o acceso ao Castro de Raúl 563 está cortado e vai estar durante tempo. Bueno, a mí prometeron esta mañán a conselleira do ramo que nos visitou, pois que iban a actuar sobre esa estrada mañá, porque ahora quedou, se quitaron muchísima maleza acumulada sobre a ponte da U-503, que iso que daba medo, porque podía vir máis agua e podía en un momento determinado colapsar, e se chega a colapsar esa ponte, hubiera arrasado por completo co povo de Prado Cavalos. Bueno, esa estrada, repito, a de Castro está inutilizable. Ten outra saída, pero moito máis lonxana. Depois tamén vai estar durante moito tempo a estrada que comunica a Bouza con Pixeiros, ou Pixeiros con Bouza, que ao final vai desembocar na U-503 na Gudiña e tamén desemboca en Viana. Aí está cortada entre a zona de na Bouza e Pixeiros. E vai estar moito tempo porque aí causou uns daños inmensos, é dicir, parte da carretera prácticamente desapareceu. Tamén en Vilar de Milos, en Vilaseco, tamén había servido abaixo tamén sobre a estrada, pero bueno, eso xa está baleiro, xa está limpo como para poder circular sin ningún tipo de problema. Pero volvo a repetir, o Castro non se pode utilizar esa vía, entre a Bouza e Pixeiros tampouco se pode utilizar, e vai tardar tempo en quedar expedita, eso sí que é certo, porque foron danos moi considerables.
2: Danos considerables que esperemos que non se repitan. De momento parece que as alertas se van seguir desactivando, pero o que decía vostede, os incendios do verao que deixaron esa maleza, que ao final parece que tamén causaron como ese taponamento, fai que ao final o caudal da auga vaya subindo, non?
3: Correcto, ese é o problema. O problema é que, bueno, os montes quedaron sin vegetación, que ten manda terra. Depois, encima, vía unha faceta corta de árbores. Hai quen opina, eu vou repetir que non o sei porque non son técnico, pero hai quen opina que esa corta de os árboles queimados non se debía facer tan precipitadamente, porque mentre estuvera no monte tiña manda terra, pode ser, eu vou repetir, como non son técnico, non podo valorarlo. Pero bueno, o caso é que habían feito a corta de todas esas árboles. Moitos deles estaban amontonados sin recoller. E claro, con isto que fixo que agua que veo, pues levou-os. Entonces hai unha cantidade inxente de material orgánico, de árboles, de rama, de poblas, de bueno, en fin, pedras, que hai pedras que pesan toneladas, que se arrastraron, vieron bien abaixo, entonces está colasado todo isto. A verdade é que é algo, un panorama que velo da unha desolación, sí.
2: Agora mesmo, calquera información, haberá que remitirse ao Concello. Supoño que darán cabida a conta de, bueno, si quero coller esta carretera como está, que opción me dan, verdade?
3: Sí, bueno, as opcións sí que son coñecidas, porque vou repetir, estes povos, sendo que son uns accesos principales que ahora mismo están inutilizables, teñen outras salidas, que non son tan doadas, que son máis longas, pero teñen salidas. Nos vamos informando de cual é a situación, de que isto está acordado, e cando informaremos de cando quede expedita a vía, pues comunicaremoslo. E vamos comunicando cualquier cousa que sea importante, efecto. Lo mesmo que me preocupa é o benestar dos veciños, e o Concello de Viana que está facendo eso, non se non tiñan agua potable, levamos ya agua ao veciño da Bolsa, non teñen agua de grifo, levamos agora 300 metros de mangueira, veño dali ahora mismo, tamén estaba veo tamén a visitar o presidente da Diputación, esa tarde estuve con o delegado do goberno, es decir, que es como se vivir ali, levo dos días que non salgo desa zona, porque é lógico, e non se obriga, non é que menos que tratar a lado da xente para animada e tratar de solventar os problemas dentro da medida das nosas posibilidades. Repito, hemos solicitado mangueira para que teñan outra vez agua de grifo, agua de momento como teñen que utilizar agua para beber, para poder cociñar, pues facilitámonos do Concello. Tamén facilitamos desde o Concello facilitamos ao povo de Prado Cabalos unha pala, por nosa conta, que están limpando todo o barro que teñen ali acumulado, e mañá vamos enviarlle outra pala máis pequena para que entre nos baixos onde non entra a pala grande, para que ajudarlos a validar. E tamén vamos a levar mañá unha motobomba que vai con agua a presión para tratar de quitar todo o barro e que deixar perfectamente ben as ruas de Prado Cabalos. E no tema da Abuza, que ten actuando son palas da Diputación, porque esa é competencia da Diputación, están actuando aí palas, porque eso sí que é mover moitas cantidades inxentes de material, que é moi pesado, e eso estamos facendo de tal maneira que poda agua, se mova a chover, que poda escorrentar perfectamente ben, sin entrar moito en detalle, porque o que queremos é que veñan a xente que teñen seguro das súas casas, para que veñan aí a facer a valoración, e tamén que veña o consorcio de seguros para tratar de facer valoraciones e indemnizar os veciños. Por tanto, temos que actuar con maneira moi prudente nas partes que son de vía pública, e ver que os veciños pues, vayan primeiro dando parte dos aos seguros, para que unha vez que estén valoradas e peritados podamos axudarles a limpar. Esa é a situación.
2: Pois esta é a situación que detalla perfectamente, moi ben explicado, o señor alcalde de Viana do Bolo, don Germán García Ávila Arias. Xa por último, algo que teña que comentar. Bueno, xa temos ido verá unha volta de esquina. Claro, supoño que Viana recibirá moitísimos visitantes.
3: Así é, hai moitísima xente que está fora, non? Tanto no estrangeiro, como un país como en outras provincias de aquí de España, sobre todo unha zona do País Vasco, de Cataluña, etcétera. E a xente retorna aos povos a disfrutar do verán, entonces esperemos que pa entón, que sobre todo é forte a partir de mediados de xulio ou de agosto, teñamos solucionado por lo menos a maior parte do problema para que poda estar nos seus povos, ter a súa agua corrente, ter a súa agua bebible para cociñar, teñan a luz, habilitamos a luz, que se habían quedado na bolsa sin luz, e dixeron que xas tiñan luz. Bueno, es tratar de que as infraestructuras estén da mañana posible, pero hai conscientes de que moitas infraestructuras van a tardar muitísimos meses, muitísimo tempo en poder volver a estar outra vez expeditas.
2: Pues quedo ben aclarado as palabras, repetimos, don Germán García Vilarias, alcalde de Viana do Bolo, íbamos a meter a pata Viana do Bolo aquí na provincia de Ourense. Nada, son cosas do directo. Moitas gracias por atender así Radio Ourense a Porta de Galicia, e esperemos falarnos para a próxima vez falando de tema cultural, de tema de festa, de tema lúdico, por lo menos para alegar un poquinho pues, a vida, os veciños e veciñas do seu concello. Moitas gracias.
3: Así é, hai que pasar este mal trago, e despois das cousas mal veñen a boas, e volves a caer, e a vida isto caer e levantarse.
2: Moitísimas gracias, señor alcalde. Aí tiñamos esas palabras do alcalde de Viana do Bolo, que nos falaba deste tremendo suceso que ocurría no seu concello a pasada semana. Pero nos temos que continuar aquí en Tibuna Onda, así Radio Orense, Porta Galicia. E bueno, dentro das boas novas da pasada fin de semana, que a selección española conseguiu a súa primeira vitória goleada contundente, nada máis nada menos, que diante do conxunto da Arabia Saudí. E iso é importante, estamos en época de mundial, e como non, aí temos unha petición de moita xente, por favor. Tibu, Tibu, Álvaro, ponnos a canción do mundial. Pois aí está, amigos, amigas. Coa canción, nada máis tenemos que de Shakira. Hay algo que se nos coló, Bueno, fora poemas, amigos, amigas, temo para falar, como non, do mundial de fútbol. Como non, claro que sí, aí temos. E temo para enfilar el camillo das 12 de mediodía, escoitando a canción de Shakira, dai, dai, a ver si nos da moita sorte. Que boa falta fai, 4-0. Pero queda un mundial muy longo por diante. Ánimo España, ánimo a selección española.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir en todo caso e en todo momento as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.
1: Si, Radio de Galicia.
3: Vai avanzando a mañán, xa sabedes, todo o mundo, toda a xente, están activadas as alertas laranxa nas zonas de Valle dos Nosos Ríos, sobre todo Sil, Arnoia, Avia, el río Miño e tamén o río Támega. Ollo, porque no resto da provincia, en prácticamente moitas localidades, se activa alerta amarela. Temperaturas moi, pero que moi altas para este día de 22 de xuño, que nos indica que o verao está comenzando con máis forza que nunca. E con máis forza que nunca seguimos na que ven sendo a túa emisora Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, con Tivo na Onda. Imos continuar agora mesmo para actualizar a información deportiva que ven con moitas novidades, por un lado positivas, e a alguna que outra non tan positiva. Ao final, os penaltis é como cando tiras unha moneda ao aire. O ante la esa moneda saliulle cara e o cor como Vila Martín saliulle cruz. Pero eso ímolo analizar a continuación, despois dunhos consellos publicitarios, nesta última hora de radio, nesta xornada de 22 de xuño, en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Got no love for the bass. Y aquí seguimos en Sí Radio Ourense a Porta de Galicia. A continuación, tengo para analizar esa información deportiva que nos trae muy, pero que muy buenas noticias. Iba a decir noticias. Ahí, ¿cómo andamos, Alvarito? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan esas cabezas en esa jornada de 22 de junio de 2026? Un luz muy caluroso que va a dar, digamos, preámbulo, va a ser antesala da que puede ser a noite de San Xoán más cálida da historia. Eso será mañana. Ahora mismo vamos a hablar de fútbol y fútbol sala femenino. Intentaremos hablar con Pepe Baliñas, presidente do Futsal Estela Futsal de Cortegada, que onte conseguía unha victoria histórica. Equipo de primeira división nacional, equipo da mellor liga do mundo. Victoria incontestable, campeona de segunda división frente a un Liñola de Lleida, que diu moita guerra a un grandísimo equipo, pero que o Cortegada ao final demostrou ser moito mellor, ter unha plantilla amplísima, é unhas xogadoras que se merecen o mellor dos nosos respetos e aplausos por esa grandísima campaña que fixeron. Repetimos, Estela Futsal de Cortegada, parabéns, enhoraboa, onte unha goleada histórica, 7 goles a 4, e ali estivemos en directo e a verdade que foi un auténtico show. Tamén parabéns para o Antela Fútbol Club, que acaba de conseguir nada máis nada menos que chegar a unha cima que para eles é algo que se veía, non sei, máis de 100 anos de historia, inalcanzable. Ser equipo de terceira, daquela será a terceira liga, de terceira división nacional, grupo galego, e ora é equipo xa de terceira federación. Parabéns, enhoraboas para Antela. Intentaremos falar agora mesmo dentro de un rato con Pablo Losada, o que ven sendo o seu presidente. A parte de Vitoria, con moito suspense nos penaltis, onde ao final esa fortuna, a fortuna hai que buscarla, e Antela sempre tivo esa convicción de que iba a conseguilo. E a bofe que conseguiron o Lliño co Corgo Movila Martín, que aí se que a fortuna non lle acompañou diante dun Marín moi complicado, un Marín con xogadores de moi alta categoría, un Corgo como que lle plantou cara, que empatou na casa 0-0, empataba na volta en Marín a 1, e ao final os penaltis impediron que este equipo de Vila Martín conseguira un máis que merecido ascenso á categoría preferente. Por último, no grabó Barco Beque, equipo de segunda futgal para lo que ven, o gañarse claramente na súa eliminatoria diante do Souto Penedo. Partido día se gañaba por 3-1, partido de volta por 3-0. Odito, seguimos en Tibuna Onda, Sí Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Primeira escala, íbamos a intentar falar directamente con Pablo Losada, presidente do Antela Fútbol Club.
1: Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Aquí, que

0: E a superestrela da xornada topámolo non en un, sino en moitos xogadores, toda a plantilla do Antela que acaba de conseguir un ascenso único e histórico para a capital de Xinzo de Limia, que a capital da Limia. Moi bo día, Pablo. Pablo Losada, moi bo día.
1: Que tal? Moi bo día.
0: Pablo, enhorabuena, parabéns, parabéns, conseguiste lo final, esa insistencia, esa preparación física, ese todo, foi a penaltis máis emotivo, imposible, e agora sí, sodes historia de Xinzo de Limia.
1: Sí, sí, sí, a verdade é que despois de 107 anos, o Antela vai pisar por primeira vez a terceira ref, e gran traballo, moi gran traballo do corpo técnico, dos xogadores, e moi ben apuntalado por parte da directiva que o acompaña, moi ben apuntalado. E o resultado, pois, aí está, aí estamos.
0: Despois de moito traballo, despois de moito esforzo, de unha tempada moi longa, pero moi longa, que comenzaba lá por finais de agosto prácticamente, uh-huh. Estamos aquí rematando o mes de xuño, ese esforzo se ve recompensado. Tiñades unha visita moi difícil no campo de Santirso, partido de ida 0-0. Contanos un pouco como foi este evento, vamos a chamar evento porque é algo histórico.
1: Sí, sí, sí, é algo histórico. Con respecto ao partido, foi un partido super competido, super competido. Desde aquí que tamén lle quero mandar ese saúdo e esa forte aperta ao Santirso por eses 4 anos consecutivos loitando por ascender, que non demoren, que o soño chegará e ascenderán cando menos o pensen e que sigan traballando como están traballando agora. O Santirso é un tremendo equipo, o Antela chegou ali pois a minimizar errores, a non salirse do contexto. O Santirso evidentemente tiña as medidas tomadas ao campo e nós pois xa che digo, a minimizar errores, non saírse do programa establecido e a seguir o programa do entrenador.
0: Para chegar aquí hai unha longa tempada por diante. Primeiro unha liga regular. Cando comenzaba a liga, ti como presidente, sempre vos marcades un objetivo. Este objetivo estaba na vosa mente de saída. Falamos de Aldala pola última semana de agosto, que, si non me equivoco, comenzaba a liga por esas datas, non?
1: Sí, sí. O pronóstico este non estaba ni moito menos contemplado. Estaba contemplado pois este ano manter a categoría, estabilizarse un pouquiño cos xogadores que habíamos traído, porque sabíamos que son rapaces xóvenes que podían dar o salto se non era nesta tempada, na próxima tempada. E claro, cando nos encontramos en decembro que estamos tan ben, dixemos, bueno, pois por que baixar o piñón e esa Catalina desta bicicleta que está rodando tamén? Vamos a seguir dándolle pedal. E ao finalizar, pois, fíxate, aí estuvemos culminando este Alpe d'Huez, que foi chegar a este ascenso tan desechado.
0: Primeiro me metedes no playoff, un playoff que ao final houve ese suspense, pero bueno, como xa comentabas no seu día, estuvestes prácticamente toda a liga na zona alta da clasificación. É un playoff máis que merecido, pero máis que merecido. Entón chegadas a un playoff donde hai rivales de entidade, rivales de caché, rivales con seguramente con orzamento superior ao vosso. Como pensades que chegan os xogadores o playoff? Vemos que había como esa calentura diciendo, bueno, pues estamos aquí y vamos a ir a por todas.
1: Claro, claro. Una vez que te clasificas de quinto, en este caso como ya pasó Antela, deixando fora do noso grupo a equipos super importantes como son os nosos veciños de Arnoia, Vilalonga e todo o resto, estabas aí e claro, unha vez que ahora estabas no playoff e che toca Betanzos, dices, uff, Betanzos que encaixou 22 goles, que ten unha saga de resultados tremendos nestas últimas 10 xornadas. Chega Moreira, encaixa tres goles, nos vamos para Betanzos con tres goles de diferencia, y dices, bueno, non somos quintos no noso grupo, ao mellor no outro grupo podíamos facer mellor clasificación. Logo despois Santirso un equipo sólido, moi sólido, como che dixen antes, o cuarto ano loitando por ese ascenso tan desexado tamén para eles. 0-0 na Moreira, tens que ir a Abegondo a decir, uff, a cara de can, non? Como se dicir, a cara de can, é unha super final no campo deles, car dimensións do seu campo, que nada ten que ver coa Moreira, campo artificial, no cal os rapaces se adaptaron super ben, e nada, aguantaron 90 minutos, logo aguantaron os 30 minutos da prórroga, e xa logo os penaltis, pois, pode caer hacia un lado ou hacia outro, neste caso caiu hacia o lado do Antela.
0: Esa victoria a penaltis por 5-4 máis suspense imposible. Cando foi a anterior entrevista, penso recordar unha anterior, pois salábamos unhas cantas desde que estamos no playoff. Comentábamos algo que nestas alturas da tempada, falamos incluso no Mundial de Fútbol, porque vais a ver, é un mes e medio de Mundial, neste caso é o vosso Mundial, o estado de forma físico é importantísimo. E ti me comentabas que os vías moi ben e que iban como motos, e aí están os resultados.
1: Sí, físicamente o traballo de David e de Edgar foi fantástico. Fantástico, fantástico. Bruno tamén coordinando todo ese traballo de fisio e segundo adestrador. Chegaron moi moi ben, moi ben. Sempre como se fixo, se dilatou tanto a tempada, pois un que outro sempre chegaba en algodóns, pero bueno, durante a semana se foron formando para logo adestrar co grupo e chegaron, pois, como se viu neste resultado, a tope, competindo para conseguir ese resultado tan difícil que foi Santirso de conseguir un 0-0.
0: Un 0-0 na ida, un 0-0 na volta, diante de un grandísimo rival. Supoño que na mente, cando falades cos xogadores, está, mira, de unha cousa, que o mellor chegamos a unha final e nesta final vai haber penaltis.
1: Sí, supoño que Bruno, que non nos metemos nesa parcela, porque o entrenador o fai fantásticamente, a directiva e eu, ni moito menos por asomo nos metemos nesa parcela, supoño que neses tramos cercanos de vestiario que lle diría, oye, podemos xugar penaltis, que ninguén se esconda para coller o balón e tirar un penalti. Digo eu que lle diría eso, non? Porque vendo o estado anímico e físico de como chegaron o remate da prórroga, pois eu vin as caras e creo que ningún se escondía para coller o balón e tirar.
0: Hai unha palabra que é clave, confianza. Esa confianza, que sí, Pablo.
1: Correcto, confianza. Nese momento, o que non ten confianza, seguro que non colle o balón. E creo que había varios xogadores que querían coller o balón. Entonces, indica de que chegas moi ben, que chegas con ese ánimo físico e mental, que decir, isto é para nós, tira para diante.
0: Confianza, seguridade e disponibilidade. Contanos un pouco, pois, en esta fin de semana, si xa hubo algún tipo de recibimento ou algún tipo de, digamos, de aplausos, de parabéns, chegadas. Supoño que sí, evidentemente, dende Xinzo de Limia. Contanos alguna anécdota, si ves que estás en Xinzo, que estás xente moi contenta.
1: Sí, a chegada onte a estación de autobuses de Xinzo foi inmemorable. Aí había, pois, non sei, 250 persoas. Chegamos os tres autobuses xuntos, logo nos estaba esperando, pois, un camión aí sen remolque para poder disfrutar dun tramo ata a Plaza Mayor. Os nenos animando, que xa dende as 2 da tarde que se montaron no autobús estaban eufóricos por ver gañar o Antela, por ver ascender o Antela. dende aquí quero mandarlle esa aperta a todos eses nenos que deron un do de peito aí animando sin parar durante esos 90 minutos, máis a prórroga e logo nos penaltis que se colocaron detrás da portería e fantástico, fantástico. A noite fíxose larga, evidentemente, porque ten que ser así. Cando consigues estes éxitos, nunca o tempo che chega para disfrutalos, entonces a noite se fixo larga e pois amanecemos para poder traballar.
0: Esos nenos que son o futuro, hai canteira, non, Pablo?
1: Sí, hai canteira. Canto máis se traballa canteira, máis futuro hai nos povos e nas vilas. A canteira son fundamentales.
0: Son palabras moi bonitas de Pablo Losada, presidente do Antela Fútbol Club, que acaba de conseguir un feito histórico, que o conxunto da capital limia, de Xinzo de Limia, é ese equipo de terceira federación para a campaña que ven. Isto non vai parar aquí, porque agora hai que pensar, evidentemente, na tempada 2026-2027.
1: Sí, a partir de hoxe, luns, estamos xa a traballar en confeccionar pois esta próxima tempada, tanto os xogadores, corpo técnico, e falaremos con eles. Quedan flecos por cerrar tamén co adestrador, esperemos que renove, hai acercamento. Entonces, pois a partir de aí empezar a traballar xa nesta ilusionante tempada 26-27.
0: Tempada 26-27, pero de momento toca disfrutar unhas vacacións máis que merecidas para o equipo do Antela Fútbol Club, que xa é equipo de terceira federación. Parabéns para toda a familia, para toda a xente e tamén para toda a comarca da Limia, que ben o merece. Algúnas palabras para despedirse desta entrevista, que evidentemente vai ter o seu merecido podcast.
1: Pois sí, agradecer a todos eses seguidores dende socios, colaboradores, patrocinadores, todos os xadeiros que nos acompañaron neste playoff durante toda a liga, pois todo é para eles, que disfruten tamén, que esperemos non defraudalos na próxima tempada. Xogadores, corpo técnico e directiva, nada que decir, ano espectacular. E nos queda, pois, ti dis que hai pequenas vacacións para a directiva e para nós. Non hai pequenas vacacións porque a partir de hoxe luz empezamos a traballar xa a confeccionar o próximo equipo. Entonces as vacacións serán pos.
0: Pues esa vacación máis que merecidas, pois que realmente xogaron. A directiva sigue traballando para a campaña que ven, amigos e amigas, e así poñemos un broche de ouro, un colofón a unha tempada de fútbol que realmente foi espectacular para algúns equipos, un deles o Antela Fútbol Club. Don Pablo Losada, presidente do Antela, moitas gracias por atender o micrófono de Si Radio Ourense, Porta de Galicia.
1: Muchísimas gracias a vos por la cobertura que nos dades y la atención que nos dedicades. Muy fuerte.
0: Muchas gracias y a disfrutar. Amigos, amigas, aquí seguimos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si Radio Ourense,

0: Seguimos falando en vivo en directo, hoxe pola mañán 22 de xuño con auténticas superestrelas. Falando de estrelas, imos a ir a Cortegada con Estela Futsal de Cortegada, que xa é equipo de primeira división nacional. Bo día, Pepe Baliñas, presidente do Estela Futsal de Cortegada. Antes de nada, enhorabuena, parabéns, vaya festa, non?
1: Moitas gracias, sí, por fin chegou o día do ascenso e cumpliuse a meta que nos marcamos a principio de tempada e por fin somos equipo de primeira división.
0: Unha meta que non foi fácil, non foi doada, foi unha liga moi longa, moi complicada, pero ao final demostrouse que tiñamos unha plantilla para competir coas mellores e que apunta moi alto.
1: Sí, desde logo que foi unha liga moi longa, foi unha liga, date conta que do grupo primeiro, do grupo noso, ascendimos os dous equipos, ascendimos nós e o Rodiles, e o Marín estuvo pelexando hasta o último momento polo ascenso contra o Zaragoza, que de feito tuveron que ir á prórroga, o sea que casi pudemos ascender o pleno do grupo 1 a división de honra. Ao final 2, John Marín aí peleando hasta o último inter. O sea, eso dá o nivel do que foi o grupo 1 e do que foi esta liga, e ganala como se ganou, pois bueno, ten máis mérito si cabe.
0: Un equipo que o Liñola de Lleida, que a pesar do resultado de ida e de volta, hai que destacalo, as rapazas non son mancas.
1: No, que van, todo o contrario. Viñeron aquí a darlo todo desde o minuto un, o sea, puxeron unos excursos moi moi difíciles, viñeron a pelechar en todo momento, e un equipo moi moi moi duro, un equipo moi que sabe xogar, un equipo que por algo chegou ao último partido da fase de ascenso, e con unha afición tremenda. Date conta que había máis de 20 personas de Lleida ayer no Marta Míguez, o sea, 20 personas de público que viñeron desde alá,

0: Era Ron, non deron en ningún momento a eliminatoria por perdida. Isto é un playoff, isto é o estar ou non estar. Xogas todo un partido, o sea, elas viñan a dar o seu partido, saliu para nós por plantilla, por quizás por plantilla, a nosa plantilla é máis é mellor que a cadelas, pero dende logo que elas viñeron a facer un grandísimo partido.
1: E a boa fe que o fixeron. Pepe, onte houve celebración, evidentemente, pero xa estamos no día seguinte, estamos no día seguinte, toca pensar na vindeira campaña, non?
0: Bueno, hoxe é día de reflexión. Mañán é cando empezaremos a programar. Entre mañán e pasado empezaremos xa a traballar definitivamente xa no que é a próxima campaña. Algo xa está pensado, porque non podes improvisar as cousas. Pero bueno, hai cousas que están feitas, media feitas, e xa hai outras que hai que facer. Pero vamos, estamos traballando desde fai uns días. Pero mañán sí, mañán toca por su mono de traballo empezar a traballar en serio no que a vindeira tempada xa con todo.
1: Falamos da máxima categoría dun deporte nacional que eu sepa na provincia de Ourense, non hai ningún equipo que represente ese estatus. Temos o baloncesto, sí, temos aquí, o fútbol.
0: E aquí en Ourense está este Ourense On Time tamén.
1: Exactamente. Descartando Ourense On Time, falamos de que acaba de chegar a unha máxima categoría dun deporte, neste caso fútbol sala femenino, que o mellor non ten esa afluencia de público que teñen outros deportes, pero que está esa aí na mellor liga do mundo, que quede moi claro, a mellor liga do mundo, se non me equivoco.
0: Sí, desde logo que é a mellor liga do mundo con diferencia. A liga española, a primeira división é a mellor liga de todas as ligas do mundo. Estar aí con mellores equipos, pois bueno, vimos pa dar guerra, para demostrar que nós tamén queremos ser un dos grandes, e bueno, vamos a intentar por lo menos darnos a conocer, e que sepan que chega a Estrela Futsal a primeira división, e que vamos a plexar humildemente, pero vamos a plexar por todos os objetivos.
1: Un objetivo, evidentemente, para o ano que ven será disputar esta primeira nacional e, aparte, intentar facer unha boa campaña desta plantilla. No seu día entrevistábamos a Anita, que xogou un campeonato do mundo, pero vemos que o que decías ti, unha plantilla moi amplia, moi extensa, e ese fondo de armario que ao final foi, digamos, o que marcou a diferencia.
0: Sí, desde logo, necesitaríamos para acabar de ter para a primeira división, necesitaremos un par de xogadoras, dúas ou tres xogadoras máis para poder ter un poquinho máis de fondo de armario, porque bueno, este ano tiñamos, pero para a segunda división vas ben, pero para a primeira división a plantilla quedasenos un poquinho xusta, porque de feito este ano tuvemos a lesión de María Esteves de larga duración, e bueno, é unha xogadora que se notou muchísimo. Entón, bueno, tens que ter aí alguien que te supla eses en un momento dado, unha lesión, unha cosa así, porque houve, por exemplo, este ano estuvo Anita no Mundial, Jenny estuvo lesionada de bastante tempo tamén. Entonces, bueno, tens que ter un par de dúas, tres xogadoras máis que se poidan suplir nunha posible baixa. Entonces, bueno, pois hai que aumentar un poquinho a plantilla e bueno, pouco a pouco.
1: Cando empezaste con este proxecto fai 3 ou 4 anos, se mal non recordo.
0: Oficialmente a competir, antes empezamos o proxecto en sí, pero oficialmente a competir fai 2 anos que empezou a competir. Empezamos en preferente.
1: Exactamente.
0: Nada máis, fai 2 anos que...
1: Contabas ti que sería todo tan perfecto, pois é como unha historia destas de película, con ese final feliz que todos desexábamos.
0: Sí, bueno, cuando empezamos, a xente dicíamos, porque salimos en preferente, dicíamos, bueno, primeiro ano, vamos a segunda división. A xente dicía que estábamos locos, de que era imposible. Bueno, pois gañamos a liga sin perder ni un solo partido na casa,

0: Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quien manda, eres tú. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
0: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: E aquí seguimos enfilándose a última parte do programa de hoxe. Imos recuperar a entrevista con Luis Iglesias, que ven sendo o responsable, máximo responsable de un grandísimo grupo de xente que participa na organización da Carreira Popular de Leiro, que este domingo 5 de xullo cumplirá 42 anos. Oficialmente era presentada este pasado sábado 19. E imos quedar coa entrevista a Luis Iglesias. E outro lado da línea telefónica debe estar Luis Iglesias. Bo día, Luis.
4: Bo día.
3: Cando quedan pouco máis de 15 días, como vai ese volumen de inscritos? Xa atendes unha cantidade actualmente que poidamos valorar con outras ediciones?
4: Sí, moi positivamente. Xa vamos cerca dos 300 inscritos. Sobre todo, bueno, pues, participamos nestas provas e sabemos que os atletas, pois, corredores, pois, suelen inscribirse nas últimas datas, porque, bueno, planifican tamén a súa vida. Supoño que agora ainda vai, sea como os últimos anos, pasaremos dos 500 inscritos. Para non ser todo un éxito, eu, como sempre digo, non é que o volumen, senón que sea importante, senón que a calidad de poder nos ofrecer a todos os que veñan participar, porque nos gusta que os que veñan que se sintan como en casa.
3: É dicir, que a todo apunta que superaremos os 500 participantes.
4: Sí, bueno, esa é unha previsión. Según como vai ahora a inscripción, que estamos xa rondando os 300 participantes, e faltan 18 días, sobre todo cando se suelen inscribir máis, como ben xerico, son os últimos, cando se acerca a data, pois eu supoño que, pero bueno, é unha previsión.
3: En esta 42 edición, vemos que nos últimos anos houve unha evolución, sobre todo no tema de infraestructura e cronometrase. Oxe, cando vamos adiante, prácticamente se pode seguir o tempo dunha persona en tempo real. Aí tamén notastes que houve un avance, sobre todo desde que chegou os anos 2000-2010, os teléfonos inteligentes, a evolución, incluso pois o tema de informática, que sí.
4: Sí, eso evolucionou moito. Hai moitos anos, bueno, tomabas a mão hasta os tempos, hoxe está todo informatizado, podes seguir en vivo como os puestos dos participantes. Como ben sabes, nós hasta temos servicio de drone, streaming da carreira en tempo real, con imágenes, con sonido, es decir, que hoy sí que va y está muy avanzado. Bueno, también ya no es solo puro por ese día, que es vistoso, que los corredores pues, que se sientan, que vean que nos preocupamos porque sea un evento importante, sino que después también para el futuro. Eso es lo que va a quedar ahí. En vez que tenemos una página web, ¿no? Pueden acceder todos los pueden acceder a ver las clasificaciones de todos los años anteriores, imágenes de dos años anteriores, o stream de dos años anteriores, es decir, que esto seguimos haciendo pues para que quede ahí, para que perdure después no tiempo. Todos teñen un recuerdo da carreira de Leiro, para que lle quede aí, para que tamén nos quede a organización, que é importante. Pero si, como ben dixo, a tecnoloxía hai que aproveitarse dela, porque a tecnoloxía danos unhas ventaxas pois importantes, tanto para facer vistos o evento, como tamén para que lle quede un recuerdo a todos os participantes, que o día de mañá pois, que poidan revivilo.
3: Carreira Popular de Leiro, moi importante, a palabra popular, sinal de ese sinal de identidade.
4: Sí, sí, vamos a ver. Sí que venen, sempre veo a Leiro atletas de renombre de todo o panorama autonómico, pero para quen facemos a carreira, para todos, para que sea, como te dixen antes, a festa do deporte, independientemente do posto no que quede, sean tan importante o que pecha a clasificación como que abre, ¿no? Eso por supuesto, e intentamos ter ali un día de festa do deporte, que todos se sintan partícipes deste evento que, como ben dicimos, é popular. E xa ben nos sabes ti que o día anterior, pois tamén xa facemos un evento coa rapazada pola tarde, pois con hinchables, con actividades que facemos ali, por eso intentamos que o evento que sea para a xente, porque é porque queremos nós o que dedicamos, para que todos se sintan partícipes, como se dixen antes, tanto os atletas que veñen como o pueblo que se sinta pues, orgulloso do evento que ten.
3: Falamos de participantes de renombre, ainda temos en mente aquela visita polo ano 2006, se non me equivoco, dos que foron un dos que siguen sendo un referente a nivel nacional no triatlón. Falamos de Iván Raña, no seu día varias veces campeón do mundo, ou Gómez Noia, que chegou a ser incluso subcampeón olímpico. A que sí?
4: Sí, sí. Eu de nombres non quero falar moito porque seguramente me olvide de algún, todos son importantísimos, pero bueno, claro que sí, todos. Eu teño un especial cariño, pois, como ben sabes, Alejandro Fernández, que bueno, un atleta ben sano de renome tamén, e ben ves, suele sempre vir a participar, por a carreira de Leiro pasou, como te dixen antes, do millorciño dos atletas tanto galegos, a veces que pues tamén viñan de fora de Galicia, sabes, a participar, estamos, bueno, pues orgullosos de que viñeran, invitarlos a que sigan vendo, se nos están escoitando, pues que sigan vindo, que veñan a participar en Leiro, porque bueno, temos un recorrido moi chulo. Non é para facer un tempo, por supuesto, non a temos homologada por un carácter que dixamos antes de que sea popular, pero bueno, que poden vir a participar e correr rápido, e máis disfrutar do recorrido e do ambiente.
3: Falabas de Alex Fernández, gañador da última edición, e tamén de Itziar Manso, que tamén gañaba o ano pasado. Volverán a participar para intentar revalidar a súa victoria, ou estes dous atletas, temos confirmada a presencia deles dous, de ela e del?
4: Bueno, o gañá, espero que sí. Bueno, eu cando falo de atletas, eu sempre falo tanto de masculino como de feminino, sin duda. Por eso digo que viñan tanto de renombre, tanto de ambos, eso, tanto masculino como femenino, pero ojalá, eso sí que espero que veñan, pero bueno, non, de momento, a verdade é que se te digo, a día de onte non mirei, non sei os atletas que están inscritos, esperaremos aos últimos días para ver que cartel temos, sobre todo daqueles que van a optar pola victoria. Espero que sean moitos, para que sea disputada. Tanto quero ofrecer, ou quero darlle as gracias xa, non só as administracións implicadas que colaboran, senón non se podían facer estes eventos, porque bueno, o Concello suporía que, bueno, hai que importante, un gasto importante, pero non solo quero agradecer a administración, senón que o resto de corpos e forzas de seguridad, que ven tanto a Guardia Civil de Tráfico como a propia Guardia Civil de Leiro, e tamén a Protección Civil e os nosos propios voluntarios que están no circuito ese día, de que, bueno, como te dixen antes, non solo organización, que sin a xente que axuda sería imposible telo, pero tamén a xente voluntaria que ese día vai a botar unha mão, que o día anterior que montamos todo ali no Salgueiral, pois sin eles pois, tamén sería imposible, pois quero agradecer e trasladarlle desde a... Bueno, desde tanto o Concello, que é o organizador, como desde a propia xunta organizadora, pois que moitas gracias a todos.
3: E xa pouco a pouco imos enfilando ao final de esta entrevista. E nada, moitas gracias a ti por atendernos a Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, onde estamos dándolle eco a este evento deportivo que é algo xa, xa é cultura do Ribeiro, e é unha tradición vir a Leiro a correr. Cando nenos xa ten dos tres aniños, veña, imos a correr a Leiro, que nunca se sabe se aquí sale un campeón do mundo, un campeón, veña, por lo menos un campeón en saúde, un campeón en compañerismo e un campeón cheo de cariño e devoción para un deporte que é o máis sincero do mundo.
4: Bueno, efectivamente, eu quero che dicir que aparte o do expresaxe moi ben, nos, sobre todo, pois acoller ese día en Leiro, que ben sabes que pasa por sitios emblemáticos de Leiro, tanto ben sabes que temos un sitio precioso que é o Salgueiral, depois tanto a Ponte de San Clodio como a Ponte Colgante, como, bueno, como paseo, o paseo fluvial, pasa por todos esos sitios, por eso pois queremos que veñan a Leiro, que non solo a disfrutar ese día do deporte, senón depois que tamén se quede a pasar ali o día e que disfrute tanto da gastronomía como de todos os recursos turísticos que lle ofrece Leiro e a contorna. Moitísimas gracias por esta entrevista.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial estuda abrir un expediente disciplinario ao xuiz Juan Carlos Peinado polas afirmacións recollidas no auto no que envía a xuicio oral a Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno. A polémica xurde despois de que o magistrado argumentase na súa resolución que os axentes encargados da escolta de Begoña Gómez poderían, nun momento determinado, facilitar unha eventual fuga. Esa afirmación foi empregado por Peinado para xustificar medidas cautelares como a retirada do pasaporte, a prohibición de sair de España e a obriga de comparecer periódicamente no xulgado. A presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial, Isabel Perelló, propuxo analizar se esas declaracións poderían constituir unha falta disciplinaria por unha posible falta de consideración cara ás forzas policiais. A queixa formal foi presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, que considera que as palabras do xuiz poñen en cuestión a profesionalidade das forzas e corpos de seguridade do Estado. A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial debe decidir este luns se inicia ou non o procedemento disciplinario contra o magistrado nun caso que volve situar o xuiz Peinado no centro da controversia xudicial e política. O incendio forestal que afectou ao concello da Mezquita, concretamente a parroquia de Monzalvos, quedou estabilizado este domingo, pouco despois das 10 da noite. Segundo informou a Consellería do Medio Rural, este luns o lume orixinouse inicialmente en Portugal e cruzou a fronteira cara a territorio galego arredor das 7 da mañá do domingo. As estimacións provisionais apuntan a que a superficie afectada en Galicia alcanza xa as 50 hectáreas. Para facer frente ás lapas, mobilizouse un amplo operativo de extinción, no que participaron 9 axentes, 16 brigadas, 9 motobombas, 7 avións e outros 7 helicópteros. O dispositivo permitiu conter o avance do lume e lograr a súa estabilización despois dunha intensa xornada de traballo. Dende a Consellería do Medio Rural, lembran tamén os recursos disponibles para a prevención e detención temperá de incendios forestais. En caso de emerxencia ao detectar un lume, a cidadanía pode contactar co teléfono gratuito 085. Ademais, o número 900-815-085 está habilitado para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O seguimento dos incendios que superan as 20 hectáreas tamén pode consultarse en tempo real a través da conta oficial de incendios da Xunta na rede social Xe.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co obxectivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumprimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para a súa valoración hospitalaria especializada.

0: Saúdos, muy buenas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 14:30. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valorese as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4 co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou que ve lofar na actuación do xuiz Juan Carlos Peinado e considera que existe unha persecución xudicial por motivacións políticas. Segundo Pontón, a actuación do magistrado resulta bastante inexplicable e evidencia ao seu xuicio unha forma de actuar vinculada aos intereses do Partido Popular. Ana Pontón.
1: O ámbito xudicial, donde además creo que acabamos de ver unha resolución deste xuiz que é bastante inexplicable, non? E que demostra até que punto, pois neste caso concreto, creo que hai unha persecución xudicial.

0: Social por motivos políticos, la UFER, y desde luego creo que queda en evidencia un xuiz que a lo largo de estos años demostró que está trabajando en función de los intereses del Partido Popular. Más allá de esto, nos insistimos en algo que nos parece clave, y que a legislatura ten sentido siempre cando, en primer lugar, o presidente do Estado cumpra con Galiza. Nos estamos nas Cortes para defender os intereses dos galegos e das galegas, e a eso dedicamos o noso tempo e os nosos esforzos. Creo que se verifique a transferencia da lei da AP9 confirma o traballo duro que está facendo, pois neste caso, o noso deputado no Congreso e tamén a nosa senadora. Penso que evidencia, non, que hai un traballo serio e riguroso a favor deste país, e vamos a seguir presionando para que se cumpla o 100% desos acordos. Quero lembrar que hai un aspecto que para nós é moi importante, como é que se implanten cercanías ferroviarias no noso país, porque somos a única área desas dimensións, non, que poden ter as áreas urbanas galegas que non teñen ese servizo de cercanías, e polo tanto o goberno ten que cumplir e poñer en marcha ese servizo antes de que finalice este ano. E en segundo lugar, tamén hai unha senda social que o goberno debe de impulsar. Isto é o que lle dá sentido á legislatura, e nos vamos, pois, a seguir traballando desde a seriedade e desde o rigor para que se cumpran cos compromisos con Galiza ese avance nunha senda social que é importante para unha ciudadanía que en moitos casos o está pasando moi mal, porque estamos vendo que o coste da vida sube, que as facturas suben, que hai unha situación gravísima de acceso á vivenda, onde o goberno que ten que facer é dar respostas, e nos vamos a seguir empuxando nesa dirección.
1: Líder do BNG tamén falou do avance que vai significar para Galicia que a AP9 sexa galega e libre de peaxes fronte a OPP do non a Galicia, según Ana Pontón.
0: Coa votación da lei de transferencia este xoves no Congreso, polo tanto, damos un gran paso adiante para conseguir un AP9 galega. E facémolo grazas ao BNG e a pesar do Partido Popular de Rueda, que volve traizoar Galiza votando en contra. Unha vez máis, o Partido Popular do non a Galiza. E desta vez, de ganchete con Vox. Unha auténtica vergoña e un esperpento.
1: A portavoz do BNG asegurou que a súa formación continuará presionando para que se cumplan os acordos con Galicia e para que se avance nunha xenda social con respostas concretas. E dixo que Rueda ten que explicar aos galegos e galegas se vai rexeitar a transferencia da AP9 unha vez a mesma se aprobe polo Congreso.
0: E a pregunta que lle quero facer a Rueda tamén é moi clara. Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da AP9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
1: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. O incendio forestal que afectou ao concello da Mezquita, concretamente a parroquia de Monzalvos, quedou estabilizado este domingo, pouco despois das 10 da noite. Segundo informou a Consellería do Medio Rural, este luns o lume orixinouse inicialmente en Portugal e cruzou a fronteira cara a territorio galego arredor das 7 da mañá do domingo. As estimacións provisionais apuntan a que a superficie afectada en Galicia alcanza xa as 50 hectáreas. Para facer frente ás lapas, mobilizouse un amplo operativo de extinción, no que participaron 9 axentes, 16 brigadas, 9 motobombas, 7 avións e outros 7 helicópteros. O dispositivo permitiu conter o avance do lume e lograr a súa estabilización despois dunha intensa xornada de traballo. Dende a Consellería do Medio Rural, lembran tamén os recursos disponibles para a prevención e detención tempera de incendios forestais. En caso de emerxencia ao detectar un lume, a cidadanía pode contactar co teléfono gratuito 085. Ademais, o número 900-815-085 está habilitado para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O seguimento dos incendios que superan as 20 hectáreas tamén pode consultarse en tempo real a través da conta oficial de incendios da Xunta na rede social Xe. O Partido Socialista de Galicia advertiu de que a Xunta podería perder máis de 8 millóns de euros achegados polo Goberno Central para restaurar os montes afectados polos incendios do ano 25, por mor, din, da mala xestión do Executivo galego. Segundo denunciaron este luns as deputadas socialistas Lara Méndez e Carmen Rodríguez da Costa, dos 9 millóns e medio destinados a 13 actuacións de restauración hidrolóxico forestal, só se certificou a execución de algo máis de 928.000 euros, o que supón apenas un 9,7% do total. Os socialistas alertan de que os prazos para rematar as obras vencen entre agosto e setembro, polo que a Xunta tería que executar alrededor do 90% do orzamento pendente en apenas 2 ou 3 meses. Escoitamos a Lara Méndez.
2: Por lo tanto, non foi unha imposición do Estado, foi a Xunta a que dixo isto é urxente e isto non pode esperar. Pois ben, 7 meses despois, estas mesmas obras que a Xunta marcou como urxentes están executadas de media por baixo dun 10%. E tamén hai unha segunda pregunta que habería que facerse. Unha pregunta que tampouco ten resposta, porque se o Estado puxo 9 millóns e medio de euros, canto puxo a Xunta de Galicia? Onde está ese diñeiro? Porque a Lei de Montes é moi explícita neste senso.
1: O PSDG lembra que os fondos foron habilitados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica despois dos grandes incendios do ano 25, especialmente graves nas comarcas de Ourense como Larouco, Oímbra, Mezquita ou Carballeda de Valdeorras. Segundo Carmen Rodríguez da Costa, 5 dos 13 expedientes presentan unha execución inferior ao 5% e 10 non chegan ao 10%. Ademais, denuncia que 9 proxectos están afectados por modificacións solicitadas pola propia Xunta o que estaría atrasando os traballos. Os socialistas tamén reclaman ao goberno de Alfonso Rueda que aclare canto diñeiro vai a chegar á cofinanciación, xa que a normativa establece que a comunidade autónoma pode asumir como mínimo a metade do costo total das actuacións. Escoitamos a Carmen Rodríguez da Costa.
2: Dos 9,5 millóns de euros aprobados polo Ministerio para restaurar os montes queimados da provincia de Ourense, a Xunta executou só 928.000 euros, un 9,77%, menos do 10%. 7 meses despois de iniciadas estas obras, quedan 8,57 millóns de euros sin gastar. E os prazos rematan entre o 16 de agosto e o 30 de setembro deste ano. Expediente, obviamente, por expediente. Quedan só 2 ou 3 meses para executar o 90% do orzamento. Mirando os números, como decía, expediente por expediente, a obra de Larouco 1 leva só un 1,9% executado sobre casi 800.000 euros. A da Mezquita 1, un 2,9%. A de Larouco 4, de Lugo, un 3,3%. E a de Carballeda, de Valdeorras, só un 3,7%. En fin, 5 Dos 13 expedientes están por debaixo do 5% de execución. E 10 dos 13 por debaixo do 10%. E por que está parado todo isto? 9 dos 13 expedientes teñen un modificado solicitado pola Xunta de Galicia, que o Ministerio está agora a revisar.
1: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ensalzou a vocación, o esforzo e a capacidade de sacrificio dos profesionais da medicina, aos que definiu como piar fundamental da excelencia do sistema público sanitario galego. Fixo no 18º Encontro de Médicos da Provincia da Coruña, organizado polo Colexio Oficial de Médicos da Coruña, un acto no que tamén participou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño. Rueda subliñou que, por moi avanzadas que se sean as infraestructuras ou a tecnoloxía, nada pode sustituir o coñecemento, a experiencia e a calidade humana de cada facultativo. Alfonso Rueda.
3: Creo que Galicia foi a primeira comunidade autónoma onde os seus responsables públicos, os seus responsables políticos, manifestamos que esta é unha reivindicación xusta e necesaria. E conforme pasa o tempo, e estamos vendo a repercusión e o impacto que ten no noso sistema sanitario, cada vez me convenzo máis e nos convencemos máis de que é necesario, aparte de xusta, necesaria e urxente. E, polo tanto, isto que digo agora, que se se produce un cambio de goberno en España, teremos que exixir, todavía con moitísima máis potencia e con máis responsabilidade que se ten que facer, creo que isto hai que facelo canto antes, por moitísimas razóns, e cóstame entender como, bueno, o mellor non me costa entender tanto, pero pensar que as repercusións que estamos tendo no sistema público e afectan as comunidades autónomas, iso é un erro, isto non é un xogo político, afectan os pacientes, afectan os sistemas sanitarios públicos, e hai veces que certas lesanías, certo pensar que tampouco é para tanto, e polo tanto cada un que se arregle como pode, creo que é un enorme erro. Polo tanto, volvo a decir aquí, diante dos profesionais, o que a nosa postura, o gallá, que o Estatuto Marco se produza canto antes, e senón, cando teña ocasión, porque teñan que ser outros os que o decidan, volveremos a estar aí para decir cal é a nosa postura e a nosa opinión sobre cando debe facerse, que canto antes. E remato xa.
1: O presidente reiterou o compromiso da Xunta para mellorar as condicións laborais do personal sanitario. Neste sentido, destacou o incremento do cadro de personal que alcanza xa os 48.700 profesionais e tamén o esforzo en formación de novos especialistas. Ademais, puxo o foco na necesidade de reducir a carga burocrática que soportan os médicos, especialmente en atención primaria, para que poidan dedicar máis tempo á atención dos pacientes. Rueda avanzou tamén que nas próximas semanas vaise presentar unha reforma integral da atención primaria con este obxectivo. Por outra banda, o titular do Executivo galego reclamou ao Ministerio de Sanidade diálogo co colectivo médico para abordar o conflito arredor do Estatuto Marco e insistiu na necesidade de alcanzar acordos que dean resposta ás demandas dos profesionais. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso a zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeira, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urgente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desplazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Garda Costas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. Porén, malia os intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado ao lugar, non foi posible salvarlle a vida á muller. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co obxectivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumprimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para a súa valoración hospitalaria especializada. Axentes da Policía Nacional de Vigo salvaron a vida dun neno de 3 anos no barrio de Lavadores despois de intervir de maneira inmediata nunha situación de extrema gravidade. Todo comezou cunha chamada do 091 dunha muller que alertaba de que estaba a perder o seu fillo e solicitaba unha ambulancia urxente. Segundo explicou, o menor desvanecerase despois de sufrir un golpe na cabeza. Estaba inconsciente e presentaba serias dificultades para respirar. Unha patrulla do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela, que se atopaba nas proximidades, desprazouse de inmediato ata o domicilio. Ao chegar, os axentes comprobaron que o neno presentaba cianosi cunha coloración azulada na pel e nos beizos, ademais dunha respiración moi débil. Mentras a ambulancia medicalizada se dirixía ao lugar, os policías vixiaban as constantes vitais do menor. Nun momento dado, o neno deixou de respirar por completo, polo que os axentes iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. A intervención resultou decisiva. O menor acabou vomitando, rompeu a chorar e recuperou a respiración. Unha vez estabilizado polos sanitarios e debido á intensidade do tráfico, a policía coordinou varios cortes circulatorios para facilitar o traslado urxente ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, onde o menor evoluciona favorablemente, segundo trasladou a familia. Arrincou a folga no sector do comercio da alimentación da provincia da Coruña e prolongarase ata o 24 de xuño, coincidindo coa campaña de San Xoán. O paro está convocado por CIGA, Comisión Obrera, UGT e USO, como medida de presión ante o bloqueo da negociación do convenio colectivo e a falta de avances en melloras salariais e laborais. Según os sindicatos, o seguimento da folga está a ser elevado e agárdase que o maior impacto se note especialmente dende este luns, coa apertura da maioría dos supermercados. De feito, xa se registraron peches nalgúns establecementos e baixa afluencia de persoal en tendas e centros logísticos. A representación sindical acusa a patronal, encabezada por cadeas como Gadis, Froiz, de manter unha postura inmobilista na negociación. Ademais, denuncia supostas prácticas irregulares como a petición de horas extra durante os días de folga ou o traslado de personal dende outras provincias para cubrir vacantes. Entre as principais reivindicacións do personal están melloras salariais, redución da xornada anual, melloras na conciliación e nas libranzas, así como avances nas condicións laborais dun sector marcado pola parcialidade e a precariedade. No marco das protestas, este martes están convocadas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira para visibilizar o conflito e reclamar un desbloqueo da negociación. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu este luns no Pazo de Raxoi ao Real Clube Celta Fortuna, despois de conseguir o ascenso á Segunda División. No acto, no que estivo acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, Rueda destacou a relevancia desta recepción ao lembrar que o Pazo de Raxoi é o espazo máis solemne co que conta a Xunta e que está reservado para recoñecer os logros máis destacados. Alfonso Rueda.
4: Bueno, moi buenos días e bienvenidos a todos, bienvenida presidenta, a todo el cuerpo técnico y por supuesto a los grandes protagonistas, como decía Marian, que sois los que habéis conseguido esto. Estáis en el, y esto lo digo siempre que hacemos una recepción de este tipo, en el lugar más solemne que tiene la Xunta de Galicia, el gobierno de los gallegos, que es este salón donde hacemos pues las cosas que consideramos más importantes y a las que queremos dar más relevancia. Y, por supuesto, lo que habéis conseguido está a ese nivel y por eso os queríamos recibir aquí. Sois un equipo de Vigo y de toda Galicia. Tenéis muchísimos aficionados en las cuatro provincias gallegas, fuera de Galicia y como acabáis de decir, aparte de representar a la ciudad y a la comarca de Vigo, a partir de ahora, a partir de la temporada que viene, vais a representar a toda Galicia y os sumáis a todos los éxitos deportivos que estamos teniendo este año de Galicia Calidade también en el deporte y representáis pues todo lo que representa el fútbol, de mover gente, de mover ilusión, de esa identificación que tenemos con nuestros equipos, y lo que habéis conseguido efectivamente es muy grande.
1: O presidente puxo en valor o traballo desenvolvido ao longo de toda a tempada por xogadores, corpo técnico e directiva, e subliñou especialmente a aposta pola canteira como unha das claves deste éxito deportivo. Rueda destacou que este ascenso reflite o talento e o esforzo dun equipo que, segundo sinalou, exemplifica o modelo de formación do clube. Escoitamos.
4: Lo vais a hacer muy bien, seguro. Ya solo haber ascendido es un mérito enorme y lo queríamos reconocer. Y además, este equipo que tiene esa apuesta tan grande por la cantera y se ve tanto en el primer equipo como en vosotros con lo que acabáis de conseguir. Es que poco más se puede hacer. Creo que es un éxito enorme lo bien que he leído al Celta en primera división este año, lo que supone que vosotros vayáis a ascender. Esa ciudad deportiva que visitábamos el otro día, a Fouteza, donde vais a tener un estadio para jugar, creo que a la altura de lo que sois y de todo lo que podéis conseguir. Y pues bueno, esto es una demostración más de que el deporte es mucho más que eso, deporte, que ya es importante. Es construir comunidad, sentirnos orgullosos.
5: Esta tarde, dúas en Portugal.
6: Se estudas, sí, radio, somos como a ti.
7: Pongo on the mic, el molinal.

Sí Radio, encadenados a ti.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo organismo meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. Axentes da Policía Nacional de Vigo salvaron a vida dun neno de 3 anos no barrio de Lavadores despois de intervir de maneira inmediata nunha situación de extrema gravidade. Todo comenzou cunha chamada do 091 dunha muller que alertaba de que estaba a perder o seu fillo e solicitaba unha ambulancia urxente. Segundo explicou, o menor desvanecerase despois de sufrir un golpe na cabeza. Estaba inconsciente e presentaba serias dificultades para respirar. Unha patrulla do grupo de atención ao cidadán da comisaría de Vigo Redondela, que se atopaba nas proximidades, desprazouse de inmediato ato domicilio. Ao chegar, os axentes comprobaron que o neno presentaba cianosi cunha coloración azulada na pel e nos beizos, ademais dunha respiración moi débil. Mentras a ambulancia medicalizada se dirixía ao lugar, os policías vixiaban as constantes vitais do menor. Nun momento dado, o neno deixou de respirar por completo, polo que os axentes iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. A intervención resultou decisiva. O menor acabou vomitando, rompeu a chorar e recuperou a respiración. Unha vez estabilizado polos sanitarios e debido á intensidade do tráfico, a policía coordinou varios cortes circulatorios para facilitar o traslado urxente ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, onde o menor evoluciona favorablemente, segundo trasladou a familia.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Presentado. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4 co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perelló, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co objetivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumprimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para súa valoración hospitalaria especializada.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urgente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desplazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. Porén, malia os intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado ao lugar, non foi posible salvarlle a vida á muller.

0: tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4 co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. Arrincou a folga no sector do comercio da alimentación da provincia da Coruña e prolongarase ata o 24 de xuño, coincidindo coa campaña de San Xoán. O paro está convocado por CIGA, Comisión Obrera, UGT e USO, como medida de presión ante o bloqueo da negociación do convenio colectivo e a falta de avances en melloras salariais e laborais. Según os sindicatos, o seguimento da folga está a ser elevado e agárdase que o maior impacto se note especialmente dende este luns, coa apertura da maioría dos supermercados. De feito, xa se registraron peches nalgúns establecementos e baixa afluencia de persoal en tendas e centros logísticos. A representación sindical acusa a patronal, encabezada por cadeas como Gadis, Froiz, de manter unha postura inmobilista na negociación. Ademais, denuncia supostas prácticas irregulares como a petición de horas extra durante os días de folga ou o traslado de personal dende outras provincias para cubrir vacantes. Entre as principais reivindicacións do personal están melloras salariais, redución da xornada anual, melloras na conciliación e nas libranzas, así como avances nas condicións laborais dun sector marcado pola parcialidade e a precariedade. No marco das protestas, este martes están convocadas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira para visibilizar o conflito e reclamar un desbloqueo da negociación.

0: Valencia. A Sol en Sevicas. Sí Radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo organismo meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir en todo caso e en todo momento as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O incendio forestal que afectou ao concello da Mezquita, concretamente á parroquia de Monzalvos, quedou estabilizado este domingo, pouco despois das 10 da noite. Segundo informou a Consellería do Medio Rural, este luns o lume orixinouse inicialmente en Portugal e cruzou a fronteira cara a territorio galego arredor das 7 da mañá do domingo. As estimacións provisionais apuntan a que a superficie afectada en Galicia alcanza xa as 50 hectáreas. Para facer frente ás lapas, mobilizouse un amplo operativo de extinción, no que participaron 9 axentes, 16 brigadas, 9 motobombas, 7 avións e outros 7 helicópteros. O dispositivo permitiu conter o avance do lume e lograr a súa estabilización despois dunha intensa xornada de traballo. Dende a Consellería do Medio Rural, lembran tamén os recursos disponibles para a prevención e detención temperá de incendios forestais. En caso de emerxencia ao detectar un lume, a cidadanía pode contactar co teléfono gratuito 085. Ademais, o número 900-815-085 está habilitado para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O seguimento dos incendios que superan as 20 hectáreas tamén pode consultarse en tempo real a través da conta oficial de incendios da Xunta na rede social Xe.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro, sabor o que nos distingue.
2: Tradición
1: desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Así, Radio de Galicia, música e información.
1: Así, Radio de Galicia, noticias.
2: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Galicia ultima os preparativos para a celebración da noite de San Xoán cun amplo despregamento de seguridade e cun chamamento das autoridades á prudencia, especialmente ante o elevado risco de incendios e a gran afluencia de persoas prevista en praias e espazos públicos. Administracións autonómicas e locais reforzarán os operativos de emerxencia con dispositivos integrados por policías, bombeiros, persoal sanitario, protección civil, socorristas e servizos de limpeza. En moitos concellos tamén se incorporarán sistemas de vixiancia con drones para mellorar o control das zonas con maior concentración de público. Na Coruña, onde San Xoán está declarada festa de interés turístico internacional, mobilizarase un operativo de preto dun milleiro de persoas. Máis de 600 efectivos encargaránse da seguridade e emerxencias, mentras que máis de 300 persoas van participar no dispositivo de limpeza. Ademais, o baño nas praias estará prohibido entre as 10 da noite e as 9 da mañá do día seguinte, e haberá restricións de tráfico no paseo marítimo. As autoridades lembran tamén a necesidade de cumplir as normas básicas nas cacharelas, evitar combustibles líquidos ou acelerantes, non queimar plásticos, neumáticos nin materiais tóxicos e respetar as distancias de seguridade respecto de vivendas, vehículos e árbores. O obxectivo, insisten dende os servicios de emerxencia, é garantir unha celebración segura e reducir ao máximo o risco de incidentes nunha das noites máis multitudinarias e emblemáticas do calendario festivo galego.
1: Si, Radio de Galicia.

0: Dez en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. A Xunta vai realizar este xoves e este venres probas de funcionamento das sereas de aviso á poboación en 41 presas de Galicia dentro dos plans de emerxencia destas infraestruturas. O obxectivo destes ensaios é comprobar que os sistemas de alerta acústica funcionan correctamente e, ao mesmo tempo, familiarizar a cidadanía cos ondas sereas ante unha hipotética situación de emerxencia por rotura da presa. Durante as probas activaranse máis de un cento de sereas repartidas por todo o territorio galego. No operativo colaborarán as entidades titulares das infraestruturas, entre elas Naturgy, Iberdrola, Endesa e Augas de Galicia, ademais de personal da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, membros de Protección Civil e efectivos da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Ademais das presas, tamén se van activar as 4 sereas asociadas ao plan de emerxencia exterior da Balsa de Lodos Vermellos situada en Xove. Dende a Xunta insisten en que estas probas non responden a ningunha situación real de perigo, polo que a poboación non deberá adoptar ninguna medida especial e poderá continuar coa súa actividade habitual. O exercicio busca reforzar a capacidade de resposta e prevención ante posibles emerxencias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: horas en Galicia, a las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida.

0: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Galicia ultima os preparativos para a celebración da noite de San Xoán cun amplo despregamento de seguridade e cun chamamento das autoridades á prudencia, especialmente ante o elevado risco de incendios e a gran afluencia de persoas prevista en praias e espazos públicos. Administracións autonómicas e locais reforzarán os operativos de emerxencia con dispositivos integrados por policías, bombeiros, persoal sanitario, protección civil, socorristas e servizos de limpeza. En moitos concellos tamén se incorporarán sistemas de vixiancia con drones para mellorar o control das zonas con maior concentración de público. Na Coruña, onde San Xoán está declarada festa de interés turístico internacional, movilizarase un operativo de preto dun milleiro de persoas. Máis de 600 efectivos encargaránse da seguridade e emerxencias, mentras que máis de 300 persoas van participar no dispositivo de limpeza. Ademais, o baño nas praias estará prohibido entre as 10 da noite e as 9 da mañá do día seguinte, e haberá restricións de tráfico no paseo marítimo. As autoridades lembran tamén a necesidade de cumplir as normas básicas nas cacharelas, evitar combustibles líquidos ou acelerantes, non queimar plásticos, neumáticos nin materiais tóxicos e respetar as distancias de seguridade respecto de vivendas, vehículos e árbores. O obxectivo, insisten dende os servicios de emerxencia, é garantir unha celebración segura e reducir ao máximo o risco de incidentes nunha das noites máis multitudinarias e emblemáticas do calendario festivo galego.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano, Isabel Perelló, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. Arrincou a folga no sector do comercio da alimentación da provincia da Coruña e prolongarase ata o 24 de xuño, coincidindo coa campaña de San Xoán. O paro está convocado por CIGA, Comisión Obreras, UGT e USO, como medida de presión ante o bloqueo da negociación do convenio colectivo e a falta de avances en melloras salariais e laborais. Según os sindicatos, o seguimento da folga está a ser elevado e agárdase que o maior impacto se note especialmente dende este luns, coa apertura da maioría dos supermercados. De feito, xa se registraron peches nalgúns establecementos e baixa afluencia de persoal en tendas e centros logísticos. A representación sindical acusa a patronal, encabezada por cadeas como Gadis, Froiz, de manter unha postura inmobilista na negociación, ademais denuncia supostas